kročiš, uči ludski vrt na sedmo koleno, činit će pastir. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savjetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid, lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi po srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije,

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš

0: Hej, male, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.

0: Ajde da se mazimo.
1: Šta kažeš?

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Torti i kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

Još malo pa će ovom glupom augustu da istekne rok 24. na augustovski dan. Bitno je da ga nekako počnemo sa osmehom. E sad, ko dan počne sa osmehom, taj ili spava do podneva ili ima neku ozbiljnu dijagnozu. Jutarnji osmeh nekako jasan znak da možda vaš mozak još uvek nije uspostavio vezu, uspeo da uspostavi vezu zapravo sa realnošću. E sad, rečeno nam je da osmeh zaista otvara sva vrata, međutim ranom zorom uglavnom otvara samo vrata psihijatrijske ordinacije. Verovatno iskren jutarnji osmeh imaju samo oni koji su zaboravili šta sve danas moraju da plate. Dobro, nasmejan čovjek inače rano ujutru ne širi pozitivnu energiju, nego samo nervira kompletnu okolinu. Ovaj jutarnji osmeh sa 989 kao sumnjiv popust u prodavnici zvuči lepo, ali sigurno postoji neka skrivena mana, da ne kažem cak. Danas sunčano i toplo, 31 do 36, reumatski bolovi i neraspoloženje, tako će da se pate meteoropate. Do kraja avgusta sunčano, toplo uz promenjivu oblačnost. Vrednosti dnevnih maksimuma preko 35 očekuju se sutra na jugu, jugoistoku i u petak i u subotu u ostalim krajevima Srbije. Dakle, do kraja avgusta od 30 do 35. Trenutno u gradu pod Bukuljom prijatnih 20, danas ćemo gurati do 32. 21 u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevac 22. Da, vikend, kaže, prošao brže nego što se sladoled istopi na asfaltu. Ponedeljak nas sačekao sa spremnom rernom. Dakle, prognoze za ovaj ponedeljak: 100% šanse za kukanje na vrućinu i 0% šanse za radni elan. Mislim, donosi neki novi elan, ali pod uslovom da se pod tim takozvanim elanom podrazumeva sposobnost preživljavanja od klime do klime, od senke do senke.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Vreme za buđenje, pričali smo ovih velik dana, kažu da je toliko bila vrućina da i državni službenici kažu ni kod kuće, ni na poslu nisu mogli da spavaju. A naši ljudi veruju, recimo, i u teorije zavere. A, kaže, ovaj ne zna šta mu se u kući dešava, šta mu radi žena, djeca, ali tačno zna šta su se na tajnom sastanku dogovorili. Rothschild, masoni i vanzemaljci. Verujemo mi u kulinarsku dijagnostiku, kakvi crni antibiotici, analize krvne slike, tanjer vruće supe i čern belog luka, leče i slomljeno srce i prelom noge. Naravno, verujemo u sveto trojstvo geopolitike, ja sam stručnjak i za fudbalsku taktiku, globalnu ekonomiju, međunarodno pravo. Samo čekam da me neko pozove na televiziju da im sve lepo objasnim. Verujemo i u snagu onog sutraću kao početak dijete, prestanak pušenja, učenja za ispit uvek padaju na prvi sledeći ponedeljak. Veruju ljudi u naslove, evo jedan naslov, 48-godišnji Japanac ostavio 7-godišnjeg sina samog na planini Fuji, nakon što se dečak požalio da je umoran tokom porodičnog uspona. Vidite vi što rade ovi Japanci. 21 stepen u gradu pod Bukuljom, danas će biti maksimalnih 32. Ponedeljak nekako uvijek stiže iznenada, baš kao i toplotni talas koji odbija da spakuje kofere. Sad, najbolji način možda da započneš nedelju jeste da pogledaš kalendar i shvatiš da do septembra ima još samo 5 radnih kolapsa. Pa dobro, ima Boga mi 31. je sledećeg ponedeljka, da... Sam po sebi ponedeljak težak, još kad mu dodaš avgustovski 30. kusur, dobiješ idealne uslove za dobrovoljno usijanje i moždane kore. Dakle, ako vam je ponedeljak već pokvario raspoloženje, bez brige, avgustovsko sunce će da dokrajči sve ostalo. Sporta tiče, Sinner prvi na ATP listi, Đoković peti. Čeka nas taj US Open, na srećom bez Sinnera, ženska odbojkačka reprezentacija od 19 sati u Brnu igra protiv Bugarske, treći meč na evropskom prvenstvu. Naši juče pobedili Češku, pre toga Austriju, žele da nastave pobednički niz. A vozače u Srbiji slikaju sa svih strana kamere na svakom ćošku, a boga mi i dronovi. I dronovi sada vide ako vozite bez pojasa. Kazne u Srbiji pljušte, a vozači i ne znaju kako su ih uhvatili. Dobro, neko kažu, veruje i ovog jutra u reč majstora, kad majstor kaže dolazim u ponedeljak ujutru, to je obično neki filozofski koncept koji označava neodređeno vreme u naredne bar 3 nedelje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspješnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodaje mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Da, i novo svitanje, nekome je svanulo, nekom pao mrak na oči, kad je čuo da je ponedeljak. Bitno je, što kaže Anja Rupel, da krenem dalje, da ne cupkamo u mestu baš. E sad ona će da krene dalje, ne znam da li u pitanju neko razdilaženje. Mada, evo i Novog Đokovića, kažu, otkrio šta je najvažnije za brak koji traje više od 20 godina. Evo, prvo, to je tema. Brak koji traje dok vas smrt ne rastavi, zato je potrebno mnogo, mnogo više od ljubavi. Pre svega, čelični živci, dobra taktika. Treba vam selektivni sluh, znači ključ dugovečnog braka nije samo komunikacija, nego i sposobnost da čujete samo 30% onoga što partner govori, a ostalih 70% ignorišete uz blagi, odsutni osmeh. Dobro, da li je gubitak pamćenja isto bitan? Srećno venčani ljudi nemaju baš dobro pamćenje. Oni ko pamti šta je ko rekao 2018. A nema čemu dobrom da se nađe. Za dug brak potrebna je i prostorna kuća. Tajna stabilne zajednice leži u dovoljnom broju kvadratnih metara i po mogućstvu dva televizora, dva kupatila. I naravno, bitna je dobra kalkulacija, jer mnogi brakovi traju decenijama, ne zbog strasti, nego zato što je podela imovine, plaćanje advokata jednostavno preskup. Brak je inače i pozorište u kom oboje zaslužujete Oscara za pretvaranje da vam je stalo do toga šta je partner sanjao ili šta se desilo na poslu. E pa danas ćemo pričati o tome, Nole će da nam da recept šta je to najvažnije da brak potraje. Pa recimo i da imate ženu koja vam tokom vožnje ne zvoca. I po mogućstvu da ženu koja je položila, pa ako negde cugnete na nekoj slavi svadbi, da možda vas odveze kući, jel tako? Valje će da nauči, mislim, šta bi sve trebalo da nauče ljudi u ovim autoškolama? Recimo, polaganje migavca, onaj teoretski ispit u kom dokazujete da znate čemu služi ta čudna ručica s leve strane volana. Onda, recimo, trebalo bi u tim autoškolama da se naravno nauči upravljanje besom na kružnom toku, vežba koju učite kako da psujete na tri jezika. Istovremeno se prestrojavate bez gledanja u retrovizor. Naravno, bitno je i senzorno parkiranje na uho. Dakle, treba da naučite u autoškoli napredno korišćenje sva četiri migavca, jer to magično dugme za sva četiri poništava sve zakone fizike, saobraćajne znake, jer eto, vi ste samo odskakutali na minut do pekare, uključili sva četiri.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šunicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajući pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar.

ruke, banduš će Vuka, znate i sami. Kažu ko rano rani, još se u sto osmehuje, verovatno taj živi na nečiji tuđ račun. Zapravo dan započet osmehom ima veliku tendenciju da se završi nekontrolisanim kolutanjem očima. E sad osmeh u, eto, koliko, 9:11, i nije znak baš pozitivne energije, nego vratno ozbiljno nedostatak informacije o tome šta vas sve čeka na poslu. Dakle, ko dan počne sa osmehom, taj ili je pomeša terapiju ili opasno sprema neku smicalicu kolektivu, mislim, kolegama i što bi rekli kolezinicama. A kažu, danas počinje i projekat Pokretna apoteka. Dakle, radi se o projektu koji se odnosi isključivo na građane koji žive u selima, i to ruralnim. Oni ne moraju da putuju do prve apoteke, koja je udaljena kilometrima. Kaže, u izgledu nema nikakve razlike u odnosu na druge apoteke. Kad gledate s polja kamion, kad uđete unutra, potpuno isto izgleda kao svaka druga apoteka i gleda vas isto, mislim, onim očima apotekarka. Dakle, u tim pokretnim apotekama građani mogu da podižu lekove na recept. A svaku kuću ima tu magičnu kutiju od keksa, da li limena kutija metalac, kraš u kojoj najmanje ima keksa, najviše poluispijenih tabli lekova, kojima je rok istekao još dok se plaćalo markama. Onda Ben Sedin iz 2012. Baba ga čuva za varijantu ne daj Bože, za ne daj Bože. Dakle, primenjuje se preventivno čim neko u kući podigne glas i ton. Pa onda Andoli, aspirini, polovljene table za koje niko ne zna tačno iz koje su decenije, ali kaže, to se ne kvari. Onda kantarijanovo ulje u flaštici od dečijeg soka, domaći eliksir za sve od opekotina od sunca do egzistencijalne teskobe. Dakle, i čaj kažu da se ne pije radi uživanja, brate, čaj se pije samo kad si na samrti, ko pije čaj zdrav, taj nešto glumi.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Nekom mozak luduje, a kažu ovog ponedeljka dan kad se mozak svečano vraća s produženog vikenda, ali odbija da se javi na posao. Meteorolozi kažu da je ovo novi radni dan, međutim lekari kažu da je to samo još jedan test izdržljivosti i srčanih mišića. Nekima možda ponedeljak donese osveženje posle vikenda, vrelog vikenda, sad ćeš da se krčkaš na tihoj vatri radnih obaveza. A neko će uskoro da se krčka u školi, kažu da je sve spremno za početak nove školske godine, u klupama 62.500 prvaka. E sad, kupovina školskog pribora funkcioniše po jednostavnom pravilu, sveska obično 100 dinara, ali sveska sa nekim tamo likom sa YouTube-a, nekog crtača, može da košta i pola vaše dnevnice. Sad, besplatno obrazovanje, to u praksi znači da su besplatni vazduh u učionici i promaja na roditeljskom sastanku. E sad, da izgleda priprema deteta za školu, zahteva strpljenje mudraca, budžet šejka i živce prekaljenog minera. Zapravo, najveća laž koju roditelji izgovore krajem avgusta jeste ona, slušajte, ove godine ćemo sve svetski da kupimo na vreme i da učimo redovno od prvog dana. Moje preporuke, dakle, obavezan deo pribora za novu školsku, dve sveske na linije, tri na kvadratiće i lekovi za smirenje zbog školske Viber grupe. Dakle, prvi školski dan još nije ni počeo, kaže, u roditeljskoj Viber grupi već 147 poruka, dva obaveštenja o skupljanju para i jedna svađa oko cene ekskurzije. Ja mislim da bi za ulazak u Viber grupu roditelja trebalo deriti beneficirani radni staž. Do kraja avgusta maksimalne temperature od 30 do 35, jedino sutra na jugu i u petak i u subotu u ostalim krajevima ponovo preko 35. Trenutno, pa ćemo da obranemo ćurak, tokom dana će biti maksimalnih 32. 24 Beograd i Novi Sad, Kragujevac 25, recimo, ne znam, Zrenjanin 26, tamo izgleda najtoplije, Kopaonik, Požega, Sjenica, samo 17. Ne znam da li se, mislim, preporučuje lekari da se ne opterećujete mnogo vaš organizam, pogotovo u povrućini, ne znam, šta je od tih omiljenih letnih sportova još aktualno. Recimo, gledanje tenisa na TV-u, najomiljeniji letni sport, sediš, brate, u klimatizovanoj sobi sa ladnim pićencetom i stručno kritikuješ Đokovića, što se slabo kreće na plus 40. A Đoković i Sabalenka protiv Tiafoa i Fernandez u prvom kolu mix dubla na US Openu. Dakle, Sinner i dalje prvi na ATP listi, Nole peti, a večeras odbojkašice Srbi igraju protiv Bugarske za potvrdu prvog mesta u grupi. Evropsko prvenstvo u pitanju, naravno. Neki praktikuju ovog leta sportsku disciplinu, skok u lad, ekstremna disciplina u kojoj se takmiče da sa prvim sunčevim zracima baci na beton iza kuće u neku debelu ladovinu i ne pomera se narednih bar 8 sati. Pusti radio Šumadiju, brate, i uživa.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Moguć je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. augusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

Kažu prognoze za ovaj ponedeljak. Ujutru hronična neispavanost, popodne blagi nervni slom, uveče žal za vikendom. E sad kaže, jedina razlika između ovog ponedeljka i pakla jeste što u paklu bar ne moraš da otvaraš Excel tabele. 24. avgust, idealan dan da shvatiš kako ti godišnji odmor uopšte ništa nije ni pomogao. Dan kad se kafe ne pije iz šoljice, nego se prima intravenski, onako direktno na radnom mestu. Sa najbolji deo ponedeljka kažu to što si već posle prvih pola sata rada spreman za penziju. Uspešan ponedeljak je onaj u kom uspeš da preživiš do utorka bez davanja otkaza. Dakle, nije problem početi dan osmehom, problem je objasniti to ostalim namrgođenim kolegama, koleginicama. Lepo je početi dan sa osmehom, ali kažu bezbednije početi ga jakom kofein terapijom, a možda i muzikoterapija na 989. E sad, šta je čovjeku se potrebno bude srećan, je lepo jedan ruski psihoterapeut rekao. Kaže, svoju sreću treba da delite sa prijateljima, pa čak i sa neprijateljima. Vaši prijatelji će biti srećni, a vaši neprijatelji besti. I nemoj da se plašite da pravite greške, neuspeh je 7 puta korisniji od uspeha. Radite ono što želite i ne tražite dozvolu.

sad da bi čovjek bio srećan, potrebno recimo da ima odlično zdravlje. E sad pamćenje više manje, verovatno da zaboravi kome sve duguje pare. Da bi čovjek bio srećan, potrebno je naravno da prvo nauči da voli sebe, jer za ljubav prema drugima je potrebna i neviđena tolerancija na tuđu glupost. Treba također i da smanji očekivanja baš na nulu, pa da ga recimo i običan zeleni talas na semaforu baci u stanje nirvane. I da svaki dan pronađe malo vremena za sebe, možda idealno na nekom drugom kontinentu u odnosu na svoju porodicu i kolege. Treba da bude da bi bio srećan i apsolutno iskren prema sebi i prema šefu i prema ženinoj majici, maštoviti od Tolkiena. Treba da pije bar 2 litre vode dnevno da bi imao legitiman razlog da svakih sat vremena pobegne sa sastanka. Treba da bude dovoljno pametan da zaradi novac i dovoljno neodgovoran da ga odmah potroši na gluposti. Da bi čovjek bio srećan, treba da se okruži ljudima koji ga inspirišu.

ili bar onima koji ga ne nerviraju u prvih 5 minuta. I treba da shvati da je novac zaista nebitna stvar u životu, pod uslovom da ga ima u neograničenim količinama. Biće ovaj svet lep i kad nastavimo našu priču od 11.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna Centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna Centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Moguć je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. augusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Poštovani posetioci i ostali ovi gosti i dragi slušalci, kaže, ovaj se smeje ko ludno vrašno, sedi sam u studiju, bira muziku, priča nešto po ceo dan. A šta ćete? Evo, gospođa Milica mi je rekla pre neki dan. Unosiš nam, brate, vedrinu i veselje u domove. Pa si nas i ovaj vakcini su dobre raspoloženjem, ni korona. Mogla korona da nam pljune pod prostor. A dobro, ja sam rekao, osmeh ujutru nije baš znak pozitivne energije, nego znak ozbiljnog nedostatka informacije o tome šta vas sve čeka na poslu, ali dobro. Jer ko stvarno započne ovaj dan osmehom na licu, verovatno nije ni stigao da otvori vesti ili pogleda stanje na računu. Ako ste se ovog prepodneva smeli bez nekog očiglednog razloga, ne brinite, šef, žena ili komšiluk će brzo da nađu razlog da vas opamete. Lepo je dan početi, kažem, sa osmehom, ali je i bezbednije početi uz jaku kofein terapiju i muziku terapiju sa Talasa Radio Šumadije. E sad, možete da budete veseli bez lekića, ali danas počete projekat Pokretna apoteka. To je meni vrlo interesantno. Što se tiče lekova, kod nas da se u našoj kućnoj apoteci najvažniji lek je, pa znate, rakija od šljive. Dakle, leči sve od zubobolje i uvrnutog zgloba do pokvarenog bojlera i lošeg vremena. E sad, kutija od brufena je puna, ali ne lekovima. Unutra se čuvaju rezervni dugmići, igle, dva stara šafa za koje više niko živi ne zna odakle su. Mislim, i rok trajanja na lekovima u našoj apoteci je samo dobro namerna sugestija proizvođača. Ako je antibiotik preživeo tri selidbe, pa preživećeš i ti njega. One masti fitogeli leče dobar deo tegoba, međutim preostale tegobe rešavaju obloge od komove rakije i babine molitve. Opet propolis kapi su zvanični lek protiv prehlade, međutim nezvanično najbolji način da trajno ulepiš i sto i prste i komodu i... U svakoj kućnoj apoteci postoji onaj neki tajanstveni sirup bez etikete za koji mama tvrdi da je to nešto za iskašljavanje iz 2018. Ranisani i ostali lekići na tu temu stoje opet odmah pored slavskog pribora. Mislim, nije to slučajnost, to je strategija preživljavanja. Jedini artikl koji se uvek kupuje u industrijskim količinama je hidrogen, onaj troprocentni, njime se sve čisti od otvorenih rana do mrlja na tepihu, a valja boga mi i uši pročačkati hidrogenom 3%. Ako ne pomogne, pomoći će ovaj moj hidrogen 989. Ovo je malo jači, ali dobro. Sad, najveća medicinska misterija ovde kod nas, zašto u svakoj kući postoje bar tri toplomera, ali ni jedan ne pokazuje ovaj preciznu temperaturu. Lekići vam i trebaju ako vam je žena dosadna, muž smarač. Nole će da nam otkrije šta je najvažnije za brak koji traje više od 20 godina. Sad kažu da je dobar tajming bitan, dakle tajna dugovečnosti u tome da nikad ne odete u krevet posvađanim. Nego, brate, ostanite budni i svađajte se do zore, bar će i vreme brže da proći. Ne mogu imati zajedničkog neprijatelja, ništa ne spoje dvoje ljudi kao zajednički animozitet prema komšijama, politici, rodbini. Gde su roditelji, tu su i sitna djeca, spremaju se već uveliko za školu, 62.500 prvaka u klupama od 1. septembra.
Pričamo i o saobraćaju, o novim načinima kako nas snimaju i kažnjavaju. A tu je Mihajl Litvak, jedan od poznatijih psihoterapeuta savremenog doba, koji je izdvojio neke umotvorine. Mi smo zapravo izdvojili koje mogu da vam pomognu u životu. Znate, ono tipa, ako osoba ne može da kaže ništa dobro o sebi, ali ipak želi nešto da kaže, počinje da govori loše o drugima. Ovim drugima sve najbolje, moj ime je Zoran Novaković, celog leta sa mnom Igranka bez prestanka, jer ovo je, dragi moji, radio ljubav i naravno ovo je leto ljubavi.

0: 989.
1: Ja i ti od 7 do 3 sa Novakom.

Neko voli lipov hlad, neko orehov hlad, neko stari hrast, neko mali hrast, neko 989. Srećni ste, zadovoljni, nasmejani. Mislim, idite da vam to neko pogleda. Ja sam naravno kod nas se veruje u svašta. Čusto verujemo da ceo svet onako ustaje i leže se samo jednom mišlju da kako da danas napakostimo Srbima. Jedan čovjek ne veruje sa ostalim očima kad gleda u prazan učanik, ali veruje liku sa Facebooka koji iz garaža u Čačku razotkriva šta nam masoni to spremaju za 2030. Verujemo da su svi svjetski naučnici, pisci, vojskovođi u stvari srpskog porekla. Samo su im na zapadu skratili prezime, ono, ić, mislim. Naravno, naš čovjek veruje da je Zapad u potpunom raspadu, moralnom kolapsu. Nepokolebljivo verujemo u dve stvari. Da smo najpametniji narod na svetu i da su svi ostali krivi što živimo ovako kako živimo. Veruje se i da se sreća kupuje tako što se na slavi pojede 3 kila pečenja. A nesreća priziva ako se torba spusti na pod, jer onda neće biti para. Neki od nas su mnogo često spuštali ovu torbu na sto, ovi na pod. Što se tiče prognoze, dakle, do kraja avgusta u većini dana maksimalno 30-35, samo sutra na jugu, jugoistoku ovi toplije, u petak i subotu i ostalim krajevima opet idemo preko 35. Ovo bilo je prijatno jutro, 28 je trenutno, 32 danas maksimalnih. Kada vidimo za sutra? Sutra potpuno isto kao i danas. Jutarnja 17, tokom dana 32, onda u sredu 30, pa četvrtak 33, ali petak, subota 35. Valjevo 27, Beograd 28, Kragujevac 29, Novi Sad 30. E sad, sreću čine male stvari. Kaže, treba čovjek da bi bio srećan da ima dovoljno visoku platu da priušti sebi psihoterapeuta koji će da mu objasni da novac ne donosi sreću. Da bi bio srećan, treba čovjek da bude dovoljno pametan da napravi plan i dovoljno zaboravan da ne primeti kad sve to ode u propast. Put do sreće vodi ono kad kupi najnoviji pametni telefon, onda bar ima šta da gleda dok mu život prolazi. Da bi bio srećan, kaže, treba da ima i malo prijatelja, malo želja, izuzetno loše pamćenje. I logično da bude optimalno neinformisan, previše znanja, samo kvari raspoloženje. Da bi bio srećan, čovjek treba da shvati da je čaša uvijek do pola puna. Naročito ako je u pitanju domaće rakije. Treba i da sačuva dečju naivnost i kako bi mogao stalno iznova da se iznenađuje istim greškama. Da bi bio srećan, mora da ima i čelične živce, savršen pritisak i komšiju koji je uspeo u životu, ali manje od njega. A Mihajlo Litvak, kaže, poznati psihoterapeut savremenog doba, objavio više od 30 knjiga, servirao bezbroj mudrosti i misli koje nam mogu pomoći da živimo srećnije. Živjeti sa vukovima znači zavijeti kao vuk, ali to ne znači da morate da postavljate vuk. Kaže ovaj, ako... da. Svoju sreću stvarno treba da delite s prijateljima, čak i sa neprijateljima. Vaši prijatelji će biti srećni, neprijatelji besni. I naravno, radite ono što želite i ne tražite dozvolu. A ako vam neko učinio nešto loše, a vi ste to tolerisali, dali ste toj osobi razlog da vam i dalje nanosi štetu.
Da biste bili srećni, kaže, čovek mora da zadovolji tri osobe. Sebe, svog šefa i svog erotskog partnera. Eto, to kaže ovaj ruski psihoterapeut. Ma šta to značilo? Automobili, dugo, toplo, leto.

Lete sati, trošimo i ovaj 24. glupi avgust, već je pola 12, u potrazi za srećom. Da bi bio srećan čovjek, mora da prestane traži smisao života, jer bi nalaz vjerojatno mogao ozbiljno da ga razočara. Trebao bi možda da ima dovoljno novca da ga ne zanima da li novac kupuje sreću. Ili srećan je onaj ko pronađe nekoga koga će da okrivi za sve svoje neuspehe. Ipak i deljenje tereta je nekako ključ unutrašnjeg mira. Treba da snizi očekivanja na nulu, da prestane da čita vesti, rasproda pametne uređaje. Kaže da bi bio srećan, treba da ima i posao koji voli, bar šefa koji često odsustvuje s posla. I naravno, treba da bude dovoljno pametan da zaradi novac, a i dovoljno naivan da veruje kako će ga on usrećiti. Napiše jedan na jednoj društvenoj mreži, kaže, ja se sećam jedne priče koje bi baka pričala. Neki njihov poznanik se propio jer ga žena ostavila zbog drugog čovjeka koji je bio inženjer. E, na to će moja baka, čekaj, bre, kako se uvatio flaše, što se nije uvatio knjige, pa i on da bude inženjer. I ono, bez te žene idu inženjeri. Kao onaj, ako se sećate u filmu Čudo neviđeno, Bogdan Diklić, ali dobro, ne bešte teniseri, ide Novak Đoković, to je priča. Nole otkrio šta je najvažnije za brak koji traje više od 20 godina. I to ne znam da li ste gledali, možda nađete na netu dokumentarac Novak Đoković, Vuk Zimik. 20. augusta bila premijera na Prime Video. Kaže, komunikacija, iskrenost i transparentnost. Bija devojka je verenica, sad je moja supruga, zajedno više od 20 godina. Kao i svaki odnos, i naš zahtjeva žrtvu, mnogo kompromisa, ali zajednički rast. Nole je izdvojio tri reči: komunikacija, iskrenost i transparentnost. Morate razgovarati kada osjetite da nešto nije u redu, što duže to držite u sebi, taj monstrum sve više raste. Kad problem ispliva na površinu, ne izađe samo ono što vas je mučilo, već je gomila drugih stvari, na neki način prizovite duhove iz prošlosti i onda se situacija samo pogorša. Očigledno da govorim iz ličnog iskustva. Imali su, kaže, oni izazove. Pitanje je da li bi podržao sina ako bi odlučio se profesionalno baviti tenisom, on odgovorio apsolutno. Ali pre svega želim da bude srećan i zdrav. Treba da kažem, treba vam u braku i narešiti sluh, ako spasite brak tako što ćete u prvom trenutku da razvijete privremeno, ali ili potpuno selektivnu gluvoću. Tajna dugovečne ljubavi leži u tome da imate dovoljno veliku kuću u kojoj možda se izgubite bar na 3 sata dnevno. A i što reče Nole, pa i pamćenje je najveći neprijatelj braka. Dakle, uspešan brak i čine dva dobra zaboravka. Dakle, podela rada, jedno uvek mora da ima pravo, drugo mora da bude u braku. Ili kaže, jednom ti nisi u pravu, drugi put je žena u pravu, mislim. Dakle, i čelični živci su potrebe malo sabrenja, kroz stav da je i televizijski daljinski upravljač zajedničko dobro, a ne privatna svojina. Dakle, i selektivni vid je važan, on gleda utakmicu, on gleda kroz njega, oboje se prave da ne vide u šta su se uvalili. Kažem, dva daljinca, odvojene sobe, što je veći pritisak na televizoru, to je lakši pritisak u braku. Naravno, gvozdeni živci, fleksibilan novčanik. R-
Rosie Georgie. Ovo je

0: Θα μπεις ο Σούπερμαν ή Βέτμαν, άκου τρέμα.
1: Μάλιστα, Γκοτ. Ο Καζούμες δεν πλήρως. Ο Καζε πρέσνο. Vidim da si prsno, nego lumeš da plivaš, mislim. Plivamo, talasima Radio Šumadije. Malo saobraćaj, malo kultura u saobraćaju. Mislim, nama je pozorišna kultura, stvarno na zavidnom nivou. Svi u sali tačno znaju u kom trenutku treba da izvade bombonovice, šuškove folije, da uključe telefon. Naravno, saobraćena kultura je kada recimo na pešačkom ne sviraš pešaku dok ga mašiš za milimetar, nego onako samo ga glasno opsuješ kroz zatvoren prostor. Pa onda bonton u kafani nalaže da se konobaru ne zviždi, nego mu ovako namigneš, ono diskretno, ono kaže, slušaj, lepi, lepi, daj još jednu turu pa da se razilazi. Pa onda kultura sećanja također nam je besprekorna, svi tačno znaju ko je kome ostao dužan prase još od pradedovske slave 1938. Mislim. Za nas je fizička kultura sve ono što se dešava dok u fotelji sa pivom u ruci objašnjavaš reprezentativcu kako se pravilno trči. Naravno da komšijska kultura zahteva da tiho i nenametljivo pratiš sve što komšija unosi u kuću kako ga ne bi uznemiravao direktnim pitanjima o plati. Međutim, recimo, kažu neki kod nas i najviši oblik estetske kulture kad betoniraš celo dvorište pa onda na sred dvorišta posadiš jednu plastičnu palmu i pored staviš dva gipsana patuljka da ti čuvaju Mercedes. Boga mi neće biti očuvani kad je u pitanju, kad su u pitanju prekrše i dronovi sad vide i ako vozite bez pojasa i bez donjeg veša, ako treba bi se. Saobraćajci ogledaju vrlo moćno oružje u bori protiv nesavisnih vozača, dronove visoke rezolucije. A letnja sezona, povećan intenzitet saobraćaja, se samo donose povećan rizik na putevima. Počela je, kaže, intenzivna kontrola iz vazduha pomoću dronova visoke rezolucije. Kaže, operator drona snima određenu kritičnu deonicu i prati ponašanje učesnika u saobraćaju. Kad dron zabeleži prekršaj, vozilo se onda zaustavlja od strane policijske patrole koje se nalazi dalje na putu. Od 1. augusta dronovi snimili preko 100 prekršaja. Da li telefonirate, da li nemate pojas, pretičete preko pune linije, nasilnička vožnja, ali neće da kažu da je ovaj dronovi vrebaju. E sad, kažem, šta bi sve trebalo, recimo, ovi mladi vozači da nauče o saobraćaju u tim autoškolama? Pa recimo u autoškolama treba prvo predavati osnove telepatije, mislim kako drugačije da vozač iza vas sazna gde skrećete bez migavca. A onda recimo poligon je uopšte nepotreban, pravi ispit vožnje je paralelno parkiranje pred punom baštom kafića pod budnim okom 20 lokalnih stručnjaka koji grickaju u kašičicu. Tehnika savladavanja ležećih policajaca ne bi trebalo se baviti amortizerima, već pravilnim izgovorom psovki i pribrzini od 50 na sat. U autoškolima treba uvesti tehniku, recimo, obuka za vožnju po kiši. Posebna lekcija, recimo, kako precizno pogoditi baru pored pešaka u belim pantalonama bez gubitka kontrole nad vozilom. I naravno, udžbenici treba da objasne ono magijsko svojstvo 4 migavca, tog jedinstvenog tastera koji svako mesto na svetu trenutno pretvara u dozvoljeni parking. Naravno, i predmet bi trebao da bude u školama i autoškolama sviranje kao osnovno sredstvo komunikacije. sa modulima, recimo za bes, onda pozdrav komši i komšinici, požurivanje penzionera i čist bezobrazluk.

Pa neki kažu su žene bolji i oprezniji vozači, je dalje predložen šta bi moglo to sve da se uči u autoškolama. Recimo, parkiranje po sluhu je praktična nastava gde polaznici uče da je onaj karakterističan zvuk krckanja branika zapravo prirodni graničnik i znak da je vozilo uspešno parkirano. Naravno, u tim autoškolama treba da se uči napredna telefonska navigacija, znači vežbanje kucanja dugačkih poruka i skrolovanja po društvenim mrežama, dok se laktom drži volan pri brzini od 80 na sat. I naravno, geometrija kružnog toka, lekcija koja objašnjava da unutrašnja traka služi samo za ukras, a da se iz spoljašnje uvek izlazi pod pravim uglom bez opravljanja.

osim dronova, tu su i kamere. U Beogradu postavljeno i povezano 30 kamera koje mogu da registruju čak 9 različitih saobraćajnih prekršaja. Ono što je nama posebno interesantno, naravno Mali Požarevac i Vrčin recimo. Dakle, u Vrčinu, pretpostavljam, naplatna rampa Vrčini, da, i to sa obe strane, pa onda Mladenovački put, Mali Požarevac, to je ona deonica odmah nakon silaska sa autoputa. Naravno, ti kamera znalci znaju, mislim, da je, ima jedna tamo kod Hrastića u Bukoviku, tamo je 30 ograničenje, tamo možete da odete na besplatno slikanje, pa onda i na izlazima grada sa druge strane. Novitet koji su vozači u Srbiji proteklih dana mogli da primete, to su i novi aparati saobraćajne policije koji služe za pisanje, brzo rešavanje saobraćajnih prekršaja. Inače, ti papirni prekršaji i nalozi odlaze u istoriju. Dobro, naravno treba da učite od klinci u autoškolama osnove telekineze i čitanja misli. To je lekcija u kojoj kandidati uče kako da pogode gde planira da skreće auto ispred njih, koji naravno ne koristi žmigavac. I naravno rukovanje tokom vožnje kao Napoleon, znači da učite u autoškoli da imate kombinovani čas držanja volana kolenom dok se istovremeno pije kafa, kuca poruka i bira stanica na radiju. I ne znam i kako da otrpite taštu i ženu recimo na suvozačkom sedištu. Bitno je, kažem, u braku da postoji uvijek čvrst kompromis, znači da bi brak uspeo morate uvijek da se složite oko jedne stvari, da je sve vaša krivica. Razumevanje potrebe je takođe bitno, žena želi samo jednu stvar, da muž prihvati da ona želi baš sve, a muž želi samo malo mire i daljinski. Dragi moji muškarci, dobra selekcija glasa je jako bitna, brak traje dokle god ona reč, odnosno ona fraza da draga se izgovara bez vidljivog kolutanja očima. Tajna srećenog muža i braka nije u tome što sluša samo svoju ženu, nego u tome što klima glavom, ali tačno onim mestima gde ona pravi pauzu za vazduh. Mnogi misle da ljudi u braku spaja ljubav, ali to su zapravo zajednički krediti, deca i dva odvojena i jorgana. Ali kad padne mrak, ugrozit će vam brak.

Lepo kaže Ljubenović, kaže ujutru kupi tabloid, skuva sebi kaficu i potom do podneva sriče i sriče i... Evo podne je već i četiri. Kaže Bojan Ljubenović, mi ne čitamo knjige ni na ćirilici, ni na latinici, jer su kod nas oba pisma ravnopravna. Tako da mi to kulturno uzizanje kod nas, kupovina knjige, recimo na sajmu knjiga, ta knjiga služi isključivo kao podmetar za slavski sto, dekoracija na regalu, pored kristalnih čaša. Pa onda Bečka škola bontona, ono kad pljuneš na ulici, ali pre toga kulturno osmotriš, da li te neko gleda. Bavimo se mi visokom umetnošću, uključivanje TV-a na maksimum i stručno komentarisanje Euroviziju s pivo, kikiriki i psovke na račun žirja. Naravno, kulturni dijalog je vrlo bitan kod nas, komšijski razgovor preko ograde koji počinje sa "Ma desi, majmune?" A završava se uzemljivanjem kosilice i naravno rakicom. Poštujemo tradiciju i običaje, znači odlazak u pozorište jednom u deceniji uz obavezno slikanje ispred ulaza da Instagram vidi da se eto ima i za kulturu, a ne samo za kafanu. A dobro, deco, mislim, to smo slušali Čika i ovu Zmaja, ali lepo ovaj svet, mislim, kad krene škola, da danas, kaže, mislim, u današnje vreme isprećaju decu u školu, kod idu u vojsku, to ih prati, to plače. Mene moji samo probudili ujutru i rekli, znaš put. E sad kažu da je sve spremno za početak nove školske, 1. septembra, u prvi razred kreće 62.500 učenika. Ali, kažem, treba preživjeti i te Viber grupe. Kaže jedan poštovani roditelj, samo da vas podsjetim. To je rečenica od koje mi trenutno skoči pritisak brže nego od izveštaja iz banke. I neki kažu, zašto ste čitati Dostojevskog? Mislim, idiote i tako to. Kad u Viber grupi odeljenja imaš kompletnu analizu i ljudske patnje, i paranoje, i pasivne agresije, i to u realnom vremenu. Školska Viber grupa je jedino mesto gde 40 odraslih ljudi tri dana raspravlja da li se na izlet nosi sendvič sa šunkom ili kulenom. Pravilo Viber grupe, recimo, ako ne odgovoriš sa onim palcem gore u roku od 2 sekunde, automatski se smatra da ne voliš sopstveno dete. I odeljenska grupa kao neki reality. Uvijek imaš jednu mamu koja se buni za sve, imaš jednog tatu koji je tu greškom i 35 ljudi koji su na mute za uvijek. Mesto gde 30 odrastih ljudi uspada napravi 400 poruka oko pitanje da li se sutra nosi plavi ili crveni kolaž papir. Na svakoj grupi postoje neka majka koja u 23.45 pita iz interna smetnje da li deca treba da nacrtaju životinski svet Australije za sutra. I u tom trenutku 29 porodica doživljava slom živaca. Ako hoćete baš da vidite kako izgleda građanski rat u malom, samo napišite u grupi, čekajte, da li skupljamo po 200 ili po 500 dinara za poklon učiteljice.

Rekla je roditeljska grupa na Viberu, dokaz da deca idu u školu samo 5 dana u nedelji, a roditelji 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. A neki roditelji baš i nisu brižni. Jedan Japanac ostavio sedmogodišnjeg sina samog na planini Fuji nakon što se dečak požalio da je umoran tokom porodičnog uspona. To je oko 2500 nadmorska visina. Mali, kaže, rekao, bio umoran. Ovo je nastavio sa starijim sinom i ostavio mlađeg. Dobro, bitno da je dečak dobro. A otac je rekao da duboko žali zbog svoje odluke.

Vraćanje na legendu, vidiš da sam gadan. Kad sam tebe gladan, neko gladni, neko žedniji. Nekad je brat Bora Čorba pevao i onom poznatom mangupivom kvari dete. Znate, mislim, pošto kreće i školska godina, vodite računa ko vam kvari decu. Neki kvari makar na neki lep, pametan i dobar način. Kao što je nekad pevao Bora, po ulazima i dvorištima, podrumima i skloništima, po tavanima i šupama, parkovima i klupama, vaša deca vode ljubav. Jeste, kad vas iznenadi pitanje zašto čike, mislim, odrađuju tete, vi ćete besno tvrditi, mangupi vam kvare dete. 29 u Aranđelovcu, 32 maksimalnih danas, 30 Beograd, Novi Sad, Sombor, Kragujevac 29, Kuršumlija, Zaječar, Dimitrovgrad 31, u Vranju 32, u Ćupriji 33. Dakle, toplo u petak i subotu, ponovo sa dnevnom temperaturom preko 35. Najtoplije će biti, znači, u petak i subotu, kad će opet biti nepodnošljivo. Još kad treba da spremate dete za školu. E sad, znate kako, lagano završavamo sa fotografijama sa odmora i mora, kreću fotke maminih đaka i ajvara. Mada ja prvo moram da odim na more, pa posle da pravim ajvar. A nisam ni drva iscepao, bilo vrućina. I moje vreme nije bilo tih Viber grupa, to je pravi cirkus, stvar. To je, taj roditeljske Viber grupe, kaže da imaju ove dve faze. Prva, dva dana, sve do disciplina, svi fini. E onda trećeg dana se traži izgubljena desna patika i traži se recept za proju. Pa onda, šta možete svašta da čujete o tim i da pročitate, kaže. Tamo ulazak u tu neku školsku Viber grupu ti je kao ulazak u neki reality. Niko ne zna kako se tu našao, svi se nešto prave fini i svi jedva čekaju da neko napravi skandal. Kad vam stigne 84 nepročitane poruke, znate da postoje samo dve opcije: ili skupljaju pare za poklon razredno, ili neko dete opet pojelo plastelin. Kažemo, jedan, ja sam učio Viber grupu odeljenja kao stabilan čovjek, normalan, izašao sa tri nova kompleksa, dva blaga sloma živaca i funkcijom blagajnika za poklon razreda.

Sad kaže, najveći heroji modernog doba su roditelji koji drže školsku Viber grupu na mute 365 dana u godini. Pa što bi se reklo, oni su baš sreći. Znači, da bi čovjek stvarno bio srećan, potrebno je samo da dovoljno smanji očekivanja. Kad očekuješ nula, pa i u redu pošti bez svađe, deluje kao čisto prosvetljenje. A da bi čovjek bio srećan, potrebno i da redovno prestaje da misli. Mislim, biti pametan u današnje vreme je najsigurniji put ka čiru na želucu. Zapravo, da bi čovjek bio srećan, potrebno da savlada veštinu selektivnog slušanja. Pola stvari ignorišeš, drugu polovinu zaboraviš i živiš ko kralj. Ili slušaš radio Šumadio i bude ti dobro. Charles Robert ili ti Charlie Watts, engleski bubnjar, član Rolling Stonesa od 63. do svoje smrti. Charlie Watts preminuo 24. augusta pre tačno 5 godina.

Sad će nam Charlie Watts, što kaže jedan doušnik, ni radio ne sluša, već ga prisluškuje. Ovo se sluša glasno, najglasnije. Idemo u glupi august 1985. Hugh Lewis and News, broj 1 na američke liste singlova. Pesma napisana za soundtrack filma Back to the Future. I prvi broj 1 za Hugh Lewis i njegove The News. A ovo je to, to je moć ljubavi 989.

Lepo kaže jedan, pa mi koji još nismo otišli na godišnji odmor, zapravo čekamo decembar, pa da idemo na Maldive, jeste? E sad, bavimo se mi sportom, gledali smo svetsko prvenstvo, evo sad i odbojkaško, prvenstvo, evropsko prvenstvo za odbojkašice. Naravno i gledanje tenisa s kauča, najbolji sport po vrućini. Stvarno, Đoković prolio litar znoja po poenu, a ti samo prebaciš nogicu preko noge i opsuješ ga što slabije servira. Praktikujemo mi vaterpolo u lavoru, recimo disciplina ako baš za prave entuzijaste koji nemaju za bazen, ali imaju neko plastično korito i imaju komšiju sa crevom. Dakle, vaterpolo u lavoru. Neki ovog leta bave se sportom vrlo popularnim, bacanje pogleda na klimu. To je jedan dinamičan sport u kojem je cilj što duže buljiti u displej i naglas pominjati apps. Temperatura ne padne ispod 30. Zatim to je i sinhrono uzdisanje u prevozu. Masovno, dakle, zimsko-letni sport bez pravila, gde čitav autobus na svakoj stanici istovremeno ispušta dušu na istoj frekvenciji. E, dobro, praktikujemo i trčanje do prodavnice po ladno pivo. To je jedina atletsko trkačka disciplina u kojoj se svetski rekord obara bez zagrevanja, onako papučeva, mislim. Međutim, šta se desilo? Robot trču brže od Usaina Bolta, vjerojatno ste čuli, to je Weekend Vest. Humanoidni robot Lightning ili ti Munja, jednog kineskog proizvođača pametnih telefona, pretrča 100 metara za 9,32 sekunde, čime nadmašio sve ljude u istoriji. Prenosi nam to i kineska državna televizija, imao je 14,5 metara u sekundi brzinu, a Bolt je trčao 9,58. On je pobedio na pekinškom maratonu, nije se oznojio, tako reći. Na 21 km za 50 minuta 26 sekundi. Inače, robot na polumaratonu bio visok 169 cm, dužina njegovih nogu 95. Pa sam onda produžili noge za 10 cm. Imate ove svetske igre humanoidnih robota, recimo. E, ja se pitam gde mogu da pobede sve roboti. Pa, recimo, u šahu. Znate kako, čovjek, recimo, razmišlja 5 poteza unapred, brine o kreditu, maltretira ga žena, dok robot izračuna 2 miliona kombinacije u sekundi, hladno krvno ti pojede kraljicu, jer robot nema strinu koja te zove baš kad je ono najzanimljivije, mislim. Ne znam da li može robot baš da bude ovaj bolji od, recimo, Maradone, ali lopta kojom je Maradona postigao gol rukom protiv Engleza, prodata za 2,5 miliona funti. Pored Shiltona, Shilton se seća, ta levica je bila božja ruka.

Oh. E sad, da li može Nolita da pobedi recimo Robert? Robot ne šalje lopticu out nikada, nema emocije, ne reaguje na zviždanje s tribina, ne jede gluten, ne fali mu kiseonik. Ha, ne znam, pobedi je, ušao bi mu glavu Nole, što bi rekli. Ovo je kraj avgusta 91. Lenny Kravitz, vrhu svetskih top lista, It Ain't Over Till It's Over. U minut posle pola jedan.

Edwin Collins, rođen 23. augusta 1959. Njegov najveći hit, A Girl Like You. E, kažem, u redu je raditi na sebi, ali treba početi od biblioteke, a ne od teretane. E sad, pravi srpski intelektualac nosi odelo, kažu, samo dve prilike, kad se ženi i kad svedoči na su.

kaže pozorišna etiketa i kultura na srpski način. Isključiš to na telefonu, ali se uredno javiš i onda šapneš, kaže, u pozorištu sam, pozvaću te kad ovaj umre na sceni, kaže. Tako da prava lepa književnost za našeg čovjeka je i jelovnik u kafani, a poezija je kad uz pečenje dobiješ i gratis kupus salatu. Kažu neki, kultura dijaloga kod nas zaista izgleda jednostavno. Ako se ne slažemo, ti si izdajnika, ja sam u pravu. Pa onda kaže, otmenost kod nas se meri proređivanjem psovki pred decom. Umesto pet u rečenici upotrebiš samo dve. Znate li, kaže, dizvinu ove deca i dizvinu ove žene. Milana Dravić, da, i izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Kultura, recimo, kad izuješ goste na ulazu, ali onda ceo dan po kući serviraš reality i komšijske trače. A vrhunac opšte kulture kod nas je kad znaš tačno koji glumac sinhronizuje koju tursku seriju. Ima i tih sinhronizovanih, da. Kultura je, recimo, stvarno kad ne psuješ pred decom, dok ne sedneš za volan ili ne pogledaš vesti. Visoka kultura je kad na svadbi umjesto čaše razbiješ pojačalo jer te pogodilo pesma. Dakle, mi smo toga kulturan narod, da kulturu u principu ne trošimo bez potrebe. Čuvamo je, kaže, u muzejima, ne ulazimo tamo da je ne bismo pohabali. A zato se bavimo sportom, kažem, recimo, ekstremno sedenje u hladovini je bilo popularno ovog leta. Sport koji zahteva vrhunsku taktičku pripremu, proračunavanje putanje sunca, pomeranje stolice za po 2 cm na svakih pola sata. Daljinsko plivanje u sobstvenom znoju smo praktikovali, šampionska disciplina bez bazena, gde se zlato dobija ako uspeš da se ne zalepiš za kožnu garnitur. Zatim bavili smo se i sinhronim kukanjem na promaju, nacionalni sport, pa onda brzinsko vatanje ladovine na parkingu,

pre tačno 40 godina Paul Simon izdao zaista fenomenalan album. Album se zove Graceland.

E, kaže lepo Bojan Ljubenović, menjam veštačku inteligenciju za prirodnu plavušu. Pa ili ima takih prirodnih plavuša? Eto, čuli ste ovaj da je i robot, kineski robot, istračao brže 100 metara od Usaina Bolta. Kako kažu ljubičici, jedva čekam rat ljudi protiv mašina, hoće da nas zamene u mnogim poslovima. Mada lupetanje na radiju teško da mogu da zamene, ali bože moj, svi su izgleda zamenljivi danas. A roboti bez pulsa i emocija, recimo da čovjek u odlučujućoj penal seriji vidi promašaj, vidi razvod, vidi raspad karijere, robot, brate, vidi ugao od 37 stepeni i silu udarca, nema ono vezo mi se želudac, nema psihičkog pada, nema straha od publike. A onda nema mleču kiselinu, robotu neće noge da otkažu, 90. minutu ga vataju grčevi, nit mu treba masaža. Kad prođe bre cilj, ne vata se za ložu, nego samo čeka da ga neko uključi u zid i da mu dopuni bateriju. I dok čovjek procesuira informaciju oko 200 milisekundi, robot za to vreme izračuna i putanju lopte i vlažnost vazduha i rotaciju zemlje i već pošalje autogram u PDF formatu. Globovi od 360 stepeni omogućavaju im da uvate lopte koje su za ljudsku anatomiju čista naučna fantastika. Nema uvrtanja kolena, nema pucanja ukrštenih ligamenata, nema skakanja s krive noge. A i ovaj robot ne kasni na pripreme, ne kasni na trening zato što je ostao u klubu do 5 ujutru, ne svađa se sa sudijom, ne traži povišicu. E da, Partizan je imao problema sa kašljenjem igrača i evo najnovija vest kaže da će upravo Partizana i Saša Ilić posle

muzika koja ume, pretpostavljam da dešifruje svači rukopis, jel da? A naša apoteka i danas ima sve. Andole aspirine s isteklim rokom trajanja, rok važenja na lekovima, naravno samo to je za panjačka propaganda, vrate. Dok ne promeni boju ili ne počne svetli u mraku, to deluje. I imamo i kutiju brufena, to nam je ovaj srpski vitamin C, dakle pije se za glavobolju, slomljeno srce, pomešane emocije i gumu koja se probušila na auto. U našoj ovaj kutiji, u našoj kućnoj apoteci imamo i lekove koje je komšenica Radojka pila za pritisak. Polu potrošena kutija, znači sine nepoznatog leka, ne zna se tačno šta je, ali Radojki bilo mnogo bolje od njega, pa greota da se baci. Ali hemomicin imamo u toj kutiji, kaže, to je nedovršena terapija antibioticima. Čim je temperatura pala na 36,6, pacijent se proglasio zdravim i prešao na pivo. U toj kutiji s lekovima imamo i neku belu tabletu, misterioznu belu tabletu bez omota, niko ne zna šta je. Ali postoji 50% šanse da je paracetamol, a postoji 50% šanse da je neki suplement, recimo za mašinu, za sudove, recimo, da. Onda kapi za nos koje su se stvrdnule u plastici, znači služe samo da vas podsete kako je nekad bilo lepo disati na obe nozdrve. I naravno flaša rakije od šljive sa natpisom za obloge. Mada još niko nije vidio da je neko bacao uzalud rakiju na peškir, kad to može da ide pravo i u grlo, tako.

i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

I dalje zvuku i leči, pričali smo tim pokretnim apotekama za ruralne sredine i ovo je apoteka koja može se sluša u centralnoj Srbiji i Šumadiji na 989 u celom svetu na portalu rtvšumadija.com. Dobro, i treba vam neki kolekcionarski primjerak, recimo u kućnoj apoteci onih pet različitih načitih tabli benzedina s istaklim rokom za svaki nivo nervoze po jedan. I naravno, magijski rekviziti su uvek tu, prazna kutija od leka u kojoj se u stvari nalaze rajsnadle, dugmad i jedan zarđali ekser. Neki čuvaju i arheološke eksponate, ona kutija Andola iz 98. Ne upotrebljava se, ali se čuva zlu, ne trebalo, a i zato što ima emotivnu vrednost. A onda paracetamol koji se pije kad izmeriš temperaturu preko 39,2. Jer sve ispod toga je samo mala prehlada, proći će od čaja. Naravno, to su uvek strategijski resursi, kesica ranisana, zaturena negdje iza kutije sa čajevima, koja se čuva isključivo za dan posle slavskog pečenja ili neke svadbe.

onda ovaj, malo i kafetina, ima tača jedna tabletica koja stoji tu još od prošlog prvenstva u fudbalu za ne daj Bože. Neki čuvaju kuticu Pavlovićeve masti, mazaće se sine na sve, od oje do bebe, preko pekotina od roštilja do suvih laktova i škripavih šarki na vratima. Naravno, Andol i aspirin iz bledele kutije služi isključivo kao preventiva ako se slučajno, ne daj Bože, popije čaša ladne vode posle treninga ili ako se sedi na ladnom betonu.

Hajdučka trava, čaj od kamilice. Prva linija odbrane. I recimo za stomak, ako stomak ne prođe od kamilice, prelazi se na rakiju. Onda tu je toplomer sa živom koji se čuva kao porodična relikvija. Znači, ovi digitalni toplomeri se smatraju netačnim i modernim izmišljotinama, dok se živin toplomer prenosi s kolena na koleno. Naravno, svemoćni Brufen, glavni rešavač svih problema u kući, od zuba do kičme, ako ne deluje jedan, rešenje je prost. Popiju se dva. Se posavetujte ili sa voditeljem, ili sa farmaceutom, ili sa ženom, a najbolje sa babom. Ben Sedin iz 2018. Jeste malo to, ove tablete požutele, zgužvane, ali još uvek rade posao kad komšija raspali burgiju u nedelju u 8 ujutru. I hajdučka trava, kantarionovo ulje, šta zna medicina šta je priroda, ako vre ulje napravi babina sestra iz sela, to je automatski prirodni antibiotik širokog spektra.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Svaka pesma jeste važna. Radio Šumadija.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
2: Malo listo što se dešava u zemlji i svetu, biramo li lepe stvari, malo da se nasmejemo ako smo u mogućnosti, slušamo najbolju muziku u Srbiji. Numerologija, horoskop, čitanje i šolje kod nas inače ubedljivo vode. Nekako sve lakše prihvatiti kad znaš da ti plata ne kasni zbog šefa, nego zato što ti je Merkur opet retrogradan. A da ti kažem i poruke od banke o stanju na računu, čitaju se sa istim nivom straha i drhtanja kao recimo najstrašniji horor romani Stephena Kinga. Trenutno u Aranđelovcu 30, danas maksimalnih, rekao sam, 32. Sutra slično vreme današnjem, Beograd, Kragujevac 31, Novi Sad, Zrenjanin 32, Ćuprija i dalje ubedljivo na prvom mestu sa 34 u hladu. Do kraja meseca sunčano i toplo, a najtoplije će biti u petak i subotu kad idemo i preko 35. Neki bi rekli idemo, brate, ko cena nafte. Kaže jedan, brate, kako je krenulo, nafta će da stigne cenu rakije. Još kada sad snime iz drona, iz tih kamera, pa stigne kaznica. Evo jedna kamera koja se nalazi u blizini Valencije u Španiji tokom prošle godine snimila 90.766 vozača koji su prekoračili dozvoljenu brzinu. To znači da kažnjava vozače svakih 6 minuta, a to je španskoj državi donelo skoro 19 miliona evra. Tamo je dozvoljena brzina 120, ali u jednom delu je 100 i sad mnogi vozači ne reaguju na vreme, prođu pored kamere brzinom, eto, to je ta caka. A prebrzo vožnja, znači u Španiji možda vas košta od 100 do 600 evrića, možda izgubite i bodove na vozačkoj, mislim. Ali oni zaradiše 90, koliko bara čuli, ne, 18 miliona, 19 miliona evrića. E sad kod nas snimaju mobilni telefon u ruci, valjda, osim ako u drugoj ruci ne držite burek, je tad kamera registruje recimo samo doručak.

E sad kreće i kod nas neka kontrola, bar tako kažu, ponovo upravo saobraćajne policije, MUP pokreće veliku akciju povećane kontrole saobraćaja na teritoriji cele Srbije od danas do 31. avgusta. Tokom narednih 8 dana policija će prvenstveno kontrolisati prekoračenje brzine, preticanje, alkohol, psihoaktivne supstance, pojas, telefon i nepropisan prevoz dece.

E sad kažu ovaj da zaostali i siromašni vozači se još i tuku palicama za bejsbol. A ovi moderni i mućni već koriste štapove za golf, kaže recimo. Sad možda sada snimi kamera, pa recimo kafu za poneti, onda senzori vam precizno beleže kako uspevate. Da istovremeno držite volan koleno, menjate brzinu, pijete kafu i psujete pešaka koji pretrčava na zelenom.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. augusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

pozdrav za Nedu i za sve vas. Ja sam osoba koja nije preporučljiva za one sa slabim živcima, definitivno. A kaže Bojan Ljubenović, u mladosti su ga jurile devojke, u zrelom dobu policija, sad ga jure izvršitelji, kaže, taj nikad peške išao nije. Međutim, ako idete kolima, čuli ste, čekaju vas mnoge iskušenja, dronovi i naravno kamere. Šta bi trebalo još da se kontroliše u saobraćaju? Pa recimo atest za varijantu sva četiri. Dakle, provera da li vozač ima pismeno odobrenje od Boga da stane usred trake, ispred pekare ili na pešačkom, jer ja to samo rešava nešto na minut. Trebalo da se možda uvede i alkotest za sujetu, rutinska provera da li vozač pod uticajem alkohola ili samo pod uticajem ideje da je i brži i jači i važniji od svih ostalih u traci. Verovatno bi trebali da kontrolišu možda i kvantitet i kvalitet psovki. Zaustavljanje radi provere bogatstva vašeg rečnika. Ako na kružnom toku recimo niste opsovali bar tri kolena unapred, oduzima vam se dozvola zbog nesavesne vožnje. Trebalo bi da vam mere i dubinu šarena kad je strpljenje u pitanju, dakle umjesto dubine šarene gumi, policajac meri koliko još sekundi imate pre nego što potpuno izgubite živce u špicu. Sigurno da bi saobraćajci trebali da kontrolišu i te ove multitasking telefonske varijante. Jednostavno se proveri da li vozač može istovremeno da drži telefon na uvetu, da mota volan jednom rukom, drži cigaru drugom i da još pominje i pešake u nekom drugom kontekstu. Pa dobro, i provera muzičkog ukusa, recimo na semaforu, recimo ako bas ne trese dovoljno. A čuli ste od danas, narednih 7-8 dana, kontrolišta će se svašta, mislim sve ono redno. A poseban fokus bit će na autoputevima i putevima prvog reda, gde se zbog kraja letnje turističke sezone očekuju velike gužve, naročito tokom predstojećeg vikenda. Svi će, kaže, biti na terenu sa patrolama, snimat će vas i svih, da prostite, uglova. A evo i Hrvati pripremaju veliku promjenu sistema naplate putarine. Klasične naplatne kućice trebalo bi da odu prošlost, vozači će autoputeve moći da prolaze bez zaustavljanja. Novi elektronski sistem obuhvatit će kompletnu mrežu autoputeva u toj zemlji. Dobro, trebali bi da kontroliši nivo nervoze za volanom, pritisak i procenat besa u krvi. Treba da proveri poreklo i starost jelkice za osvežavanje. Pa onda naravno i ispravnost psovki pri preticanju. I naravno stanje duha i strpljenja, merenje preostalih živaca na skali od 1 do 10 pre ulaska u gužvu, jer sve ispod trojke se odmah isključuje saobraćaj i šalje na banjsko lečenje.

Na ludilu Navazu preko radio Talasa. Najvreli Talasi u Srbiji. Pa Eros onoga sveta. Kažu da treba u kolima bit će kontrole i provera muzičkog ukusa. Dakle, svi koji na plus 4 drže otvorene prozore, puštaju turbo folk na maksimumu, moraju na vanredni tehnički pregled ušiju i zvučnika.

Eto, procvetali ljubičice. Mi se tako zove ova grupa. 4 minuta do 2. Što kaže Bojan Ljubenović, ni da se obesiš, više ne možeš besplatno. Prvo kaže, plati pa se klati. E sad, trebalo bi, kažemo, danas je krenulo sa saobraćajnom kontrolom narednih 8 dana, možda bi trebali da meri i nivo živaca, testiranje duvanja ko u alkotest, ali umesto promila da se meri, koliko vam je ostalo strpljenja pre nego što izađete iz kola sa dizalicom u ruci, recimo. I naravno, provera glasnoće narodnjaka. Treba i kvalitet izgovora da se ceni, na primjer, ocenjivanje kreativnosti pri zaustavljanju. Recimo, ocena 1 za kad imate izgovor, pa žurim u bolnicu, a ocena 5 kaže, za drugare, veruj mi da sam mislio da je ovo žuto bilo zelenije nego ikad. Sad, Franci ne mogu da se načude šta se mogu da vide u zemlji Srbiji. Evo, Daniela iz Kolumbije kaže, šta je nju sve šokiralo, ona se zbog ljubavi Daniela Masija se preselila u Srbiju. Dakle, od porodičnih slava do izuvanja od cipela pri ulasku u kuću, sve to privuklo pažnju. Kaže ona, prva stvar, ljudi te gledaju, baš puno te gledaju. Kod nas je to čudno, tamo takvi pogledi obično znači da nešto nije u redu ili da si nekom zapao za oko. Onda je normalno, nema loših namera, ljudi te jednostavno gledaju. Dobro, moraju stranci da se naviknu to gostoprimstvo bez milosti, dakle, to je kod nas oblik lakšeg nasilja. Pa onda zakon gravitacije i rakije. Nije im jasno kako piće koje miriše na voće uspeva da u sekundi sprži grlo i vašu orijentaciju u prostoru. Naravno, sigurno će da nalete na kulinarski šok, jer najveći kulturni šok za strance vegetarijance u Srbiji jeste saznanje da se slaninica i mast ovde zvanično vode kao postna hrana ako se ne preteruje. Mada tu je ekonomska misterija, ti strani ekonomisti godinama lome glavu. Kako narod sa minimalcem uspeva popije 7 kafa dnevno u punim kafićima i još da ostavi bakšiš. Dakle, i strancu treba možda sati da shvati da ta sva 4 migavca na auto ne znači kvar, nego zvaničnu dozvolu da se parkira usred kružnog toka dok se skokne do pekare. Kaže ona, i žene hodaju u štiklama, ta Kolumbika, čak i po snegu, to s takvom lakoćom da moram da im dam čistu desetku. Svaka čast, Srpkinje, kako vam to uspeva? I naravno, kaže ona, svi nazdravljaju rakijom, čak i uz doručak, zato živeli moji Srbi, poručile Daniela iz Kolumbije, držeći flašu rakije i čašicu. Sada, s kim si, takav si?

kaže, nemoj da mi priđeš, be. Pogotovo žene nervozne po ovoj vrućini. Ja to lepo, kaže Ljubenović. Žali mu se, kaže, jedan u kafani. Žena i ja spavamo, kaže, na dušeku od memorijske pene. Ali se ni on ne sjeća kad smo poslednji put imali, mislim. Ovo je čulne radnje na bazi elementarnih polibara. Ali zato pričamo o gostoljubivosti. Evo što kaže ova gospođa dama, devojka Daniela iz Kolumbije, oduševila je naša gostoljubivost. To je stavila na prvo mesto. Neverovatno ste gostoljubivi, morate da znate da vam uvek će da kaže da vam ponude kafu, rakiju, čak i ako je 10 ujutru, uvek. Sviđa mi se to što ljudi znaju da igraju kolo, pevaju s toko emocije, poštuju porodičnu tradiciju poput slave, što je predivno, i naravno Srbi slave bukvalno sve, svaki razlog je dobar da se okupi društvo, posluži nešto domaće i zapeva. Kaže ovaj Daniela, eto. Mislim, stranci se čude što nam je promaja najveći ubica, roštilj, jedini zvanični lek. I onda stranac došla da nauči srpski, zapeo već kod prve lekcije objašnjenje kako to sutra zapravo možda znači i možda nikad, i na svetu nikad. Sad zapaljaci ne razumeju naš sistem rada, oni rade da bi živeli. Mi sedimo na kafi 5 sati i raspravljamo kako nema od čega se živi. Nas pitaju zašto svaka kuća ima po 3 sprata ako žive samo dvoje starijih. Ne shvataju oni koncept, pa brate, zlu ne treba, nek se nađe za decu koja su otišla u Njemačku. Ja napomenu, eto, Cabele se pije rakičina, pusta, ljuta, najveći kulturni šok za stranca kad mu gostima ponudiš rakiju za dobrodošlicu 9 ujutro, on pita ili imate čaj. Pitaju stranci kako uspemo da preživimo sa prosečnom platom i minimalcem. Nismo im rekli da je to vojna tajna i poslovna magija. Šokirani kad vidi da se rođendan slavi 3 dana. Turista bre pita zašto svi na ulici pričaju o politici i o svetskim zaverama. Pa zašto smo mi diplomirali geopolitiku u lokalnoj kafani? Verovatno mi nikad neće biti jasno zašto je rakija uvek i dezinfekcija i obloga i lekoviti napitak, a boga mi i razlog za opštu tuču. Čude se i što se kod nas komši ne govori ovaj dobar dan, nego mu se zaviruje u dvorište, se vidi šta je to komša novo kupio. Dakle, sposobnost, to gostoprimstvo je zapravo sposobnost da učinite da se gosti osete kao kod svoje kuće, čak i kada stvarno želite da su tamo, mislim kod svoje kuće, naravno. I naravno, kaže jedan, idem ja da spavam, kaže, možda se gostima ide kući. To je divno za ljude koje ne može nikako pošalješ kući, kaže, ženo, odu ja da spavam, možda se gostima ide kući. Evo još jedna najava i onda ću stvarno idem kući.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, gostoprimstvo i u teoriji, u praksi na 989. Prosto primljivi talasi Radio Šumadije. Pa da kaže Ljuberović, ono i kad su poskupile čokolade, koje su baš onako paprene, kad pođete kod prijatelja u goste i njihovoj deci poželite da kupite čokolade, dva put razmislite. Možda je jeftinije da im prepišete vikendicu u Grockoj. Čuli ste kako nas hvale stranci. Njima nije možda jasno kako hleb možda bude i predjelo, glavno jelo desert. U isto vreme. Naravno da izmuni naša definicija vremena, evo me za 5 minuta. Čude se kako prosečan Srbin ima platu 500-600 evra, u kafiću ostavi 100 evra za noć i vozi auto od 15.000 evra. Fascinirani time što rakija nije samo piće, već i antipiretik, dezinfekcijno sredstvo, obloga za zglobove i tečnost za pranje prozora. Čude se što ta prva rakija se pije ujutru za cirkulaciju, druga uz kafu da stane na noge, pa treća malo veća da bude sreća. Kaže Daniela Kolumbika, kaže, neverovatno, već u Sabele vam nude kafu i rakiju. To vam je ta naša gostoljubivost, kad čovjek koji je dogušio u dugovima, a i nos mu viri iz mulja u kom živi, ode u mesaru, zaduži se za prase i jagnje, dolazi eto neka rodbina. Trideset je jedan u hladu. Možda bude još za stepen više u toku dana. A mislim, ako da ste recimo u Dimitrovgradu Vranju, tamo mi ste izmerili 34, nešto nam posustala ćuprija na 33. Vrelo ovih dana i u Partizanu, upravo Partizana i Saša Ilić podnose ostavke posle revanša sa Hetafeom, kažu bez obzira na rezultat meča. Drakonska, kažu, kazna za Zvezdu, UEFA kaznila Zvezdu 135.500 evra, a Abu Fani suspendovan na 3 meča. M su ispali u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Berševe, jer Berševa je izgleda imala bolju ševu. M je ovaj kaznila po mnogo ovaj kriterijuma. Ne navrajamo sad, dajte. A ženska odbojkaška reprezentacija 19 sati u Brnu igra protiv Bugarske, treći meč na evropskom prvenstvu. Pobedili smo već Austriju, Češku. Ne znam, ste gledali juče Maja Ognjenović sa pune 42 godine šta žena radi. Ova mala Kurtagić, pa Tica, pa Aleksić, Mina Popović i naravno Tića Bošković. Tako da ja se srećam kad gledam ove naše divne dame. A da bi čovjek zaista bio potpuno srećan, potrebno da savlada i veštinu selektivnog slušanja. Pola stvari ignorišeš, drugu polovinu zaboraviš i živiš ko kralj. Da bi bio srećan, verovatno potrebno je da prestaneš da tražiš smisao života. Smisao se obično krije tamo da ga niko ne bi tražio. Recimo u produženom vikendu. Bio srećan, potrebno da imaš i malo pameti i mnogo sreće. Akcenat je na ovom drugom. I da bi bio srećan, potrebno je da čovjek ne brine o tome šta komšije misle. Neka, brate, komšije misle šta hoće i onako nemaju s čim. Da bi čovjek bio srećan, potrebno da nauči da klima glavom i da govori tako je. Nije bitno da li jeste, bitno je da je rasprava završena. Svakako da bi bio srećan, potrebno je samo da se ne poredi s drugima na društvenim mrežama, jer tamo su svi i prelepi, bogati, bez veze, a ti si samo obično živ. Kažu da je ponedeljak nov početak, meni više djeluje kao nastavak kazne od prošle nedelje, nema veze. Da dan kad svi na poslu izgledaju kao da su upravo preživjeli neki udes. A i ta misterija kako vikend traje uvek 2 minuta, ponedeljak punih 48 sati. Ponedeljak nas uvek izneradi na kraju avgusta, kao da nismo, brate, znali da posle nedelje dolazi i kasta.

Zdravlje i sreće da je onaj čovjek koji ima visoke ciljeve i skromne očekivanja. Svaki je neuspeh zapravo očekivan, a uspeh čisto iznenađenje. Ja vam i sutra naravno priređujem puno lepih i muzičkih i onih drugih iznenađenja. Prijatno popodne.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Areplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

Sveta, što si sakriven od pogleda, ti si za mene, ti si mi sve, ti ne bi jedno, ti želiš dve, i kada spavaš, sreća je tva, što si sakriven.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu u Raškom okrugu. Vučić je izjavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koji će, kako je naveo, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju, i najavio da će u nedelju biti otvorena posljednja deonica Dunavskog koridora. Juče u Progorevcima upriličen veliki narodni skup u organizaciji opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aranđelovac, beleži Anđela Ćosić.
3: Veliki narodni sabor otvorila je ministarka privrede i član glavnog odbora Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović.
4: Hvala puno na veličanstvenom skupu, hvala na divnom dočeku, hvala na divnoj energiji, hvala na jedinstvu, hvala na odlučnosti i na borbenosti, hvala na odlučnosti da sačuvamo našu Srbiju i hvala na odlučnosti da nastavimo putem daljeg rasta i razvoja. Okupljeni oko iste ideje da čuvamo našu Srbiju, da čuvamo našu zemlju, da nastavimo da gradimo i bolnice i škole i puteve i vrtiće i kliničke centre, domove zdravlja, autoputeve, brze saobraćajnice, brze pruge, sve ono što Aleksandar Vučić radi punih 14 godina, nastavit ćemo da se borimo i u vremenu pred nama. I da kada god budu izbori idemo snažno do pobede i nećemo dozvoliti da svi oni rušitelji naše zemlje zaustave našu zemlju, zaustave našu Srbiju, zaustave našu decu.

da se borimo jače nego ikada. I jedno veliko hvala našem predsjedniku Vučiću, što pred najvećim političkim i društvenim pritiscima i podelama poslednje skoro dve godine nije posustao, nije stao, ali ni vi, dragi građani, koji ste se svakodnevno borili, koji ste izdržali najveće pritiske. Ali želimo napred, ne želimo podele, želimo jedinstvo, želimo ujedinjenu Srbiju. Želimo Srbiju u kojoj su vatrogasci naši heroji, želimo Srbiju u kojoj su i policajci i lekari i svi naši građani heroji. Želimo Srbiju u kojoj su otvorene škole, u kojoj deca idu u škole. Želimo Srbiju u kojoj su otvoreni fakulteti, a ne u našim univerzitetima i fakultetima da su stranačke aktivnosti i stranački stavovi. Ko je rektor, političar, zove stavovi i uništava naš obrazovni sistem. Želimo da Srbija nastavi putem mira i stabilnosti, baš ono što je predsednik Vučić punih 14 godina gradio, kada je 2012. godine zatekao Srbiju na kolenima, kada u državnoj kasi nije bilo dovoljno para da se isplate ni plate ni penzije, kada su Kosovo predali, kada su prodali NIS, kada su uništili našu zemlju kroz pljačkaške privatizacije samo zarad ličnih interesa i kada su 550.000 ljudi ostavili bez posla, a to vi, dragi građani Aranđelovca, najbolje znate koliko su ovde samo giganata zatvorili i uništili. E, nećemo dozvoliti da se vrati vreme ni Đilasa, ni Ponoša, ni Tepićke, ni niko ko je do 2012. uništavao našu zemlju. Ali ni ovi novokomponovanih političara koji se kriju iza takozvane studentske liste stranih plaćenika koji samo žele da unište našu Srbiju. Zato značuje nego ikada, kada god budu izbori, Aranđelovac ide napred do pobede i nestajemo. Dragi Borane, borimo se zajedno svi uz predsjednika Vučića, Srpsku naprednu stranku na čelu sa Vučićem. Borimo se značnije nego ikada. Do konačne pobede i Aranđelovac. Srbija pobeđuje.

0: Nacion Srbine!
1: Nacion Srbine!
2: Hvala, dragi Aranđe Vrčeli, hvala puno. Idemo u izbore, idemo uz Aleksandra Vučića i do pobjede redamo našu Srbiju i niko je neće zaustaviti.

0: Evo danas smo već tradicionalno, što kažu, svakog vikenda organizujemo događaje širom Srbije i ideje je da se družimo sa ljudima, da razgovaramo o stvarima koje ih muče, da im najavimo stvari koje ćemo uraditi u narednom periodu, ali pre svega da ih čujemo, ali možda za njih danas je važnije da se druže sa nama, da uživaju u muzici, u piću, u hrani i da vide da smo jedna porodica i da samo zajedno možemo svetliju budućnost, kako za Aranđelovac, tako za celu Srbiju, da organizujemo, a sigurni smo da je još bolja budućnost ispred nas i da samo zajedno, još jednom ponavljam, možemo ovu zemlju da učinimo najboljom na svetu, a sigurno najboljom u Evropi.
1: Tradicionalno i u našoj opštini već nekoliko puta smo se okupljali i družili sa našim građanima. Danas smo ovdje u Progorevcima, jednom selu koje je između Aranđelovca i Lazarevca, ima neku svoju važnost pošto se nalazi na tranzitnom putu koji spaja ova dva grada. Ovdje smo zajedno i ne čujemo se od ove divne atmosfere i muzike. Koristim priliku da se zahvalim svim našim sugrađanima i simpatizerima, aktivistima koji su došli ovdje da nas podrže i da danas zajedno družimo uz jednu divnu atmosferu i da ovdje pošaljemo odavde iz Progorevca jednu snažnu poruku ujedinjene Srbije, zajedništva i svega onoga što nas krasi kao Srpsku naprednu stranku na čelu sa našim predsjednikom Milošem Vučevićem i na čelu sa predsjednikom naše zemlje Aleksandrom Vučićem. Dakle, ovdje se danas družimo, ali ne samo se družimo, ovdje smo da saslušamo građane, da čujemo njih sugestije, moram reći na prvom mjestu, ideje, pa i primjedbe, nešto u kom smeru da to bude neka naša baza, u kom smeru ćemo ići i razvijati se dalje. Dakle, da čujemo sve ono što je bitno kako bi znali gdje se razvija naš Aranđelovac i u kom smeru ide Srbija.
2: Paket pomoći države građanima vredan je 980,6 miliona dinara. Isplata jednokratne financijske podrške počeće 14. septembra, jednokratne naknade u iznosu od 6.000 dinara 22. Svi penzioneri će 14. septembra dobiti jednokratnu pomoć u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, kažu da su pripreme za isplatu završene. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je za nepunih 6 mjeseci primjene zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima svojim na svome rešeno 333.870 predmeta i upisano više od 250.000 građana i pravnih lica u katastar nepokretnosti. Ona je navela da ukupno za rešavanje po zakonu svojim na svome možda ima i od 3,2 do 3,5 miliona predmeta koje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije mora da razmotri, a potom donese potvrdu ili traži dopunu. Opština Aranđelovac raspisala je konkurs za izbor projekata udruženja građana koji se finansiraju, odnosno sufinansiraju iz budžeta opštine u ovoj godini. Potrebno je da udruženja u svom godišnjem programu imaju aktivnosti koje su usmerene na ubrzan razvoj opštine i afirmišu građanski aktivizam. Visina sredstava za projekte je do 3 miliona dinara. Potrebno je da projekti imaju mogućnost masovno korišćenje i da kroz svoje aktivnosti uključe što veći broj ljudi u realizaciju. Konkurs je otvoren do 2. septembra, a rezultati će biti poznati 20 dana od dana završenja konkursa. Kancelarija lokalnog ombudsmana grada Kragujevca i opština Knić, Rača i Aranđelovac beleži manji broj pritužbi građana na rad službi čiji je osnivač lokalna samouprava. S druge strane, raste broj žalbi koje se odnose na pojedine republičke institucije, a rad pojedinih gradskih ili opštinskih uprava i javnih komunalnih preduzeća i dalje najčešći razlog obraćanja građana kancelariji lokalnog ombudsmana. Posljedice suše u Srbiji nisu ravnomerno raspoređene, usevi su u pojedinim krajevima u odličnom stanju, dok su u nekim delovima zemlje jako loši, izjavio je za televiziju Kragujevac Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede. Kako je naveo, u Šumadiji će ovo biti jedna od boljih godina. Što se tiče afričke kuge svinja, ministar je naglasio da se posljednjih dana beleži manji broj novih slučajeva. Rekonstrukcijom fontane je zadržan istorijski tok vremena u spomeniku prirode Parku Bukovičke banje, čiji upravljač javno-komunalno preduzeće Zelenilo. Modernističkom delu druge polovine 20. veka barski cvet eminentnog vajara Miodraga Gojkovića, nakon godina devastacija na osnovu projektnog zadatka inženjera arhitekture Rada Mrlješa, istoričarke umjetnosti Tanje Vičentić, vraćen je vizuelni identitet.
3: Centralni je pejzažno-arhitektonski element parka, fontana, Bukovičke banje, već duže od 6 decenija, čini se glavni motiv na razglednicama koje šalju sliku Aranđelovca i Bukovičke banje. Nedavno je ugledala i zapravo nedavno je vraćen autentičan izgled. Javno-komunalno preduzeće Zelenilo i pejzažni arhitekta Jasna Novaković budno su pratili ovaj tok rekonstrukcije, ali pre svega kada govorimo o fontani, mnogi će reći trajno kulturno dobro u spomeniku prirode parku Bukovičke banje zaista je jedan centralni deo oko koga se vrte svi oni koji u park dođu.
4: Tako je, nama je izuzetna i čast, možete privilegija da baš u našem vremenu se desi jedna tako jedna lepa aktivnost, da se vrati taj neki sjaj, odnosno zadrži istorijski jedan sloj jednog vremena. Podsjetit ćemo da spomenik prirode par Bukovičke banje, on jeste kategorisan kao prirodno zaštićeno prirodno dobro i to visoke kategorije, ali on ima još dve zaštite, to je kao banjskog područja i zaštita kulturno-istorijske celine, ambijentalne celine jednog prostora. Znači, to su tri veoma značajne i važne zaštite. Mi iz Zelenila, pošto smo i upravljači, a i želimo da multidisciplinarno se bavimo ne samo našim poslovima, da kažem, strukovnim, nego imamo jednu širu sliku tih radova, smo počeli od, konkretno za samu fontanu Miodraga Gojkovića, koji je eminentni valjar i koji je 1964. godine izradio tu fontanu sa bakarnom skulpturom, koja predstavlja u stvari jedno izuzetno modernističko delo druge polovine 20. veka. Usled decenijske devastacije i nestanka skulpture, jer je deo tih bakarnih elemenata prosto ukraden, prvobitno nije bilo dovoljno elemenata za tu rekonstrukciju i neko njeno dalje održavanje. Pa je onda od tih sačuvanih segmenata, to je prosto bio i neki, da kažem, profesionalni izazov, da od segmenata koji su sačuvani i te dokumentacije koja je očuvana i nalazi se u muzeju u Aranđelovcu, da se uradi rekonstrukcija te barske skulpture, da se omogući sastavljanje, da kažem, projektnog zadatka koji će investiciono održavanje podići na taj neki najviši nivo i da se vrati u rad autentični efekt koji proizvode u stvari mlaznice i svetiljke u boji. Diplomirani inženjer arhitekture, njega moramo da pomenemo, znati za svake scene postoji čitav tim koji radi, jedan od tih članova našeg tima koji nije, da kažem, istaknut u prvom planu, ali je od izuzetno pomoći i značaja za nas, to je diplomirani inženjer arhitekture Rade Mrljaš, koji je na osnovu istoriografskih podataka, do kojih je došla opet drugi jedan član tima, istoričar umetnosti Tanja Vićentić, izradio projektni zadatak i definisao sve neophodne radove na projektu. To je znači od nekog ključnog, ključni jedan moment koji je dalje razvijao priču. Tanja Vićentić je obavila i konsultacije sa profesorima na Fakultetu primenjenih umetnosti i tu je prosto i selektovano da bi neki izbor izrade same skulpture bio najbolji Miloš Radenković kao adekvatno stručno lice za izvođenje projekta i kao umetnik on je definisan kao đak. Znači, on je radio sa umetnikom i uslovno rečeno naslednik jedinstvenog načina izrade skulpture u parku, to jest u metalu, a samim tim i kod nas na parkovskoj površini. Tako da ceo taj postupak prosto je krenuo da se dalje odvija, naravno sprovođenjem onoga što zakon je propisao i dalje ste i vi dosta i pratili same radove, segmente, faze do same završnice, tako da mi sada imamo vraćen jedan vizuelni identitet fontane u parku Bukovičke banje sa manjim nekim odstupanjima u smislu nekih tehničkih stvari koje su od te neke 64. godine do danas unapređene i mi smo to se potrudili i da ugradimo u to umetničko delo u ovom trenutku.
3: Ne samo da će ovo dobro trajno ostati Aranđelovcu i zapravo možemo i da kažemo da je kulturno dobro, već je bitno i da strukovna javnost o njemu bude izveštena.
4: Mi se trudimo, znači, da zaista budemo transparentni na sve moguće načine, tako da Inženjerska komora Srbije izrađuje, to je znači stručni časopis, to je baš za stručnu javnost. To je 57. glasnik i ideja je da pripremimo tekst koji oni imaju telo jedno koje selektuje poslato. Znači, pišemo jedan tekst koji će biti dostavljen Inženjerskoj komori jer želimo da ovo što je urađeno prosto predstavimo toj stručnoj javnosti i da ono što jeste sastavni deo ovog dela, to je ta multidisciplinarnost, znači tu vam je spojena i istorija, istorija umetnosti, arhitektura i pejzažna arhitektura kao neka veza svih tih elemenata, znači jedan multidisciplinarni tim koji je dao najbolje moguće rezultate.
2: Električar, kuvar, konobar, obućar i tapetar neka su od ukupno 36 deficitarnih zanimanja u Srbiji, čiji spisak nedavno objavila Kancelarija za dualno obrazovanje. Učenici upisani na obrazovne profile sa ove liste u predstojećoj školskoj godini mogu da računaju na finansijsku podršku države u iznosu od 5.000 dinara mesečno tokom 9 meseci u godini, a podrška traje tokom celog školovanja. Deficitarna zanimanja su utvrđena na osnovu podataka o potrebama poslodavaca, kretanjima na tržištu rada, interesovanju budućih srednjoškolaca za upis u prethodnim godinama. Prednost dualnog modela obrazovanja u tome što đaci tokom školovanja stiču veštine koje su tražene na tržištu rada, imaju veće šanse za zaposlenje odmah nakon sticanja diplome. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je sve spremno za početak nove školske godine 1. septembra i naveo da će u prvi razred osnovne škole poći 62.500 učenika. Ministar je izrazio nadu da će u svim školama nastava početi 1. septembra i naglasio da ne postoji ni jedan razlog da škole ne rade, kao i da politički razlozi ne treba da budu relevantni kada je reč o obrazovnom sistemu. Stanković je rekao da će ove godine 96.000 učenika dobiti besplatne udžbenike i da će biti podeljeno 919.000 udžbeničkih jedinica. NTC sistem razvoja deteta je inovativni pristup koji je osmislio dr. Ranko Rajović, a namenjen radu sa decom od rođenja do 12. godine. Zasnovan na dvodecenijskom iskustvu, ovaj pristup integriše savremena znanja iz neuronauke, medicine, pedagogije, psihologije, ali i iz umetnosti i sporta. Na taj način se gradi model obrazovanja i vaspitanja, čiji je cilj da se postakne celovita podrška razvoju deteta. Četvrtu godinu za redom u Aranđelovcu će početi još jedna NTC školska godina, a deca su kao i do sada razvrstana u 8 uzrasnih grupa. Tokom školske godine biće održano preko 30 radionica i to za mlađe grupe u vrtiću Duga, za starije u produženom boravku Čičine škole. Sledi prilog Milice Radović.
5: NTC škola zaživela je u Aranđelovcu već duži niz godina i koordinator Danijela Pavlićević, koja je unela NTC upravo u Aranđelovac na jedan potpuno drugi način, jeste on bio delimično implementiran u neke osnovne škole, ali evo o NTC školskoj godini razgovaramo i pred ovu, da kažemo, školsku godinu. Nekako se te školske godine poklapaju. Kada će početi NTC školska godina 2026. 2027. i ono što je za roditelje izuzetno važno, kada počinju prijave i upis.
6: Da, pa evo sada kad kažete, nama je ovo četvrta godina u Aranđelovcu, dakle kao da juče bilo da smo počeli, vreme jako brzo proletelo. Sada upisujemo četvrtu NTC školsku godinu, nama upis počinje 21. septembra, krećemo sa prvim radionicama, a trenutno traje upisni period, tako da svi roditelji koji su zainteresovani da svoje dete upišu na naše NTC radionice, mogu, najbolje bi bilo da posete naše društvene mreže, tamo smo veoma aktivni, dakle Instagram stranica NTC Aranđelovac i Facebook stranica NTC Aranđelovac, tamo postoji jedan link koji roditelji mogu da popune, to je trenutno prijava za zainteresovane, a kada mi budemo formirali naše grupe, kada budemo znali tačne termine, mi ćemo se roditeljima javiti sa tim, da kažem, definitivnim konačnim informacijama i onda mogu da računaju da su konačno upisali svoje dete na NTC radionice. Dakle, u ovom periodu sada traje taj, da kažem, upisni period, a sa radionicama krećemo 21. septembra.
5: Koliko će biti grupa, odnosno kako su zapravo, da podsjetimo roditelje, razvrstana deca na osnovu uzrasta?
6: Da, mi u NTC-u imamo 8 uzrasnih grupa. Ja ću sada sve nabrojati da bi roditelji približnije znali. Dakle, imamo mini 3 grupu, to su deca od 3 godine, mini 4 grupu deca od 4 godine, zatim imamo belu grupu, to su deca od 5 godina, žuta grupa, to su naši predškolci i onda počinju ove školske grupe. Dakle, narandžasta grupa, to su deca prvog razreda, crvena grupa drugi razred, plava grupa deca trećeg razreda i na kraju zelena grupa, to su deca četvrtog razreda. Dakle, mi obuhvatamo svih tih 8 uzrasnih grupa. Ono što mogu posebno da naglasim jeste da su te manje vrtičke grupe, da tu radionice održavamo u vrtiću Duga, a da za te školarce, dakle za naše ove starije polaznike, radionice održavamo u osnovnoj školi Milan Ilić Čiča u produženom boravku.
5: Evo i upravo ovo razvrstavanje, da kažemo, po grupama je dokaz da su radionice u potpunosti prilagođene uzrastu dece.
6: Da, pa svi roditelji koji prate dr. Ranka Rajovića, koji inače osmislio NTC sistem učenja, znaju da je NTC sistem jedan zapravo inovativni pristup razvoju deteta, dakle da on u sebi, da kažem, spaje neke nova saznanja, neke moderna saznanja, savremena i iz medicine, iz neuronauke, iz psihologije i pedagogije i dakle radi se o jednom sistemu učenja koji predstavlja zapravo podršku razvoju deteta, ali kada govorimo o razvoju deteta, govorimo o onom celokupnom njegovom razvoju. Dakle, NTC sistem kroz svoje radionice gradi jedan, da kažem, način, na koji način zapravo mi razvijemo kod deteta i njegovu emocionalnu stranu, i njegovu socijalnu, i njegovu intelektualnu stranu. Dakle, radi se o jednom sistemu koji je, da kažem, inovativan u tom smislu, načinu pristupa rada sa decom i koji je nastao na osnovu dvodecenijskog iskustva, sada već, jel tako, doktora Ranka Rajovića sa njegovim timom.
5: NTC sistem učenja implementiran je u više država u Evropi u samom obrazovnom sistemu. Oni svakako šire svoju mrežu upravo zbog brojnih prednosti koje taj sistem obrazovanja nosi sa sobom.
6: Jeste, sve ste lepo rekli. Dakle, NTC sistem se polako širi, dakle, i u našoj, dakle, državi, u Srbiji, ali i van ove zemlje. Dakle, sve više je ljudi, škola i vrtića koji prepoznaju značaj dobrobit ovog sistema, jer i dr. Ranko sam govori da su se metode i zapravo okruženje naše u kome danas rastu naše deca u mnogome promenilo od onoga kada smo mi bili deca, tako da je samim tim logično da se metode i načini rada i tehnike sa decom moraju menjati. Tako da je NTC sistem prepoznao neka tri ključna problema, da kažem, današnjice, odnosno savremenog društva kada je u pitanju razvoj dece. Jedan od problema jeste manjak kretanja, odnosno problem što naše deca danas se ne kreću kao nekada, a delom je to zbog tih modernih savremenih tehnologija. Znamo svi da većina dece provodi vreme uz računare, mobilne telefone i tablete. Zatim drugi problem današnjice jeste to učenje na pamet. To se pokazalo kao jako loše za razvoj mozga. Dakle, reproduktivni način učenja ne pogoduje razvoju dečijeg mozga i to je posebno, da kažem sada, značajno da mi to u školama implementiramo, odnosno promenimo taj način učenja koji je dominantan bio i koji je ostao i danas. I treći problem koji smo izlistali kao važan jeste nepostojanje funkcionalnog znanja, odnosno pokazala se razne istraživanja i PISA testiranja naših učenika da današnji naši đaci, dakle, imaju dosta znanja, ali imaju manjak funkcionalnog znanja. To znači da nisu sposobni, odnosno nemaju mogućnost da informacije koje dobiju i one koje već imaju, postoje, povežu i da na taj način rešavaju neke probleme. Dakle, to su neka, da kažem, tri ključna problema sa kojima se mi danas susrećemo, koje je NTC sistem prepoznao i u odnosu na to izgradio svoj način rada.
5: kako zapravo izgleda jedna radionica, da kažemo, za mlađe, kako za starije uzraste?
6: Da, pa mi smo u okviru našeg sistema sprovodimo, da kažemo, neke tri faze. Prvu fazu smo nazvali spretno i okrutno dete i tu fazu pre svega primenjujemo kod tih manjih uzrasnih grupa, dakle kod grupe mini 3, mini 4 i kod bele. Kao što sam naziv kaže, tu pre svega stavljamo akcenat na kretanje dece, dakle da se ona aktiviraju kroz razne vrste kretanja, da li to prvolinijsko kretanje, skok unazad, ravnoteža, rotacija, akomodacija oko i ruka, jer se pokazalo zapravo da kretanje utiče na razvoj važnih regija u mozgu. Zatim, drugu fazu NTC sistema učenja nazvali smo asocijacije u srcu kreativnosti. To znači zapravo da su današnje savremena istraživanja pokazala da je asocijativno razmišljanje jako dobro i da mozak voli da misli kroz slike i asocijacije, tako da razne tehnike koje mi primenjujemo na našim radionicama upravo podstiču kod dece to asocijativno razmišljanje. I na kraju dolazimo do te treće faze, dakle koja je poslednja, pa sad ne bih rekla možda je najvažnija, ali podjednako važna kao i ove dve prethodne, to je zapravo razvoj funkcionalnog znanja. Dakle, kroz razne tehnike koje mi sprovodimo na našim radionicama, mi oslobađamo decu da sama istražuju, rešavaju probleme, koriste informacije koje već imaju, koriste znanje koje mi plasiramo i na taj način zapravo razvijaju svoje funkcionalno znanje. I još jednu važnu stvar da pomerim na kraju, zapravo pošto je naš moto, ali tako moto NTC sistem učenja, jeste da je igra jako važna, dakle da je najljepše učenje, učenje kroz igru. S obzirom na to da igra taj pokretački motiv deteta od koga ono polazi, sve te aktivnosti koje mi sprovodimo zapravo rade se kroz igru.
5: Rekli smo 21. septembra će početi nova školska godina, upis je u toku, a školska godina traje, dok traje, da kažemo, i regularna školska godina u školama.
6: Jeste, tako je. Dakle, mi imamo 32 radionice. U okviru te 32 radionice imamo 28 radionica koje se obavljaju iz radnih svezaka i sad kad sam to rekla moram posebno da pomenem da smo mi jako uzbuđeni što počinjemo ovu školsku godinu jer su nam stigle nove radne sveske. Imala sam prilike da ih vidim, mi se zapravo uveliko i pripremamo u odnosu na njih. Oni su jako kreativne, inovativne, puni su nekih novih zadataka, novih aktivnosti i ono što je posebno važno jeste da svaka radionica u radnoj svesci posjeduje jedan određeni deo preporuka za rad sa decom kod kuće. Dakle, da se ne svede taj, da kažem, NTC sistem rada ne svede samo na tih sat ili sat i po vremena nedeljno koliko mi sa decom imamo radionice, već i da roditelji kroz razne te preporuke naše i aktivnosti mogu da nastave taj rad i kod kuće. Dakle, naša NTC školska godina, sada da to zaključim, dakle, traje 8 meseci, broj ukupno 32 radionice i prati školski kalendar, dakle završavamo otprilike kada se završava i redovna školska godina.
5: Svakako imate i aktivnosti van, da kažemo, NTC školske godine na kojoj i roditelji i deca mogu da upoznaju kako vas, tako i sam način rada, pa i ono šta zapravo NTC predstavlja.
6: Tako je, sad u ovom periodu dok traje upis, mi smo osmislili razne neke aktivnosti u okviru kojih roditelji mogu bliže da nas upoznaju. U planu nam je održavanje NTC dana, dakle i prošle godine smo ga takođe održavali ovde u parku Bukovičke banje, gde se mi sada nalazimo. U okviru tog NTC dana roditelji mogu doći sa svojom decom, mi ćemo tu postaviti naše štandove sa poligonima, društvenim igrama i raznim kreativnim radionicama, tako da će roditelji imati prilike da vide, da kažem, na licu mesta, se upoznaju sa tim šta zapravo NTC sistem učenja predstavlja. A ono što mogu da pomenem, i to već tradicionalno, da NTC Aranđelovac i ove godine učestvuje na Dečjem festivalu na Oplencu. Dečji festival se održava 13. septembra. Ponovo ćemo imati NTC kviz na glavnoj bini, dakle veliko finale gradova u okviru jedne ekipe koja bude učestvovala, bit će i NTC Aranđelovac, tako da ću i ovom prilikom pozvati naše sugrađane da dođu u Topolu, da dođu na Oplenac, da bodre svoju ekipu, ali i da priđu našem štandu koji će tamo takođe biti postavljen, da se upoznaju sa našim predavačima, asistentima i da upoznaju naš rad.
2: U okviru avgustovskog programa Smotr umetnosti Mermer i Zvuci u subotu u 19.30 u Dvorani Park biće izvedena predstava Bašta Sljezove boje. Predstavu je režirao jedan od najznačajnijih domaćih reditelja Egon Savin. Na sceni lik velikog pisa Branka Ćopića oživljava glumaca Nebojša Milovanović koji publiku vodi kroz svet sećanja, detinjstva i toplih pomalo setnih priča po kojima je Ćopićeva književnost ostala prepoznatljiva. U 90 minuta Milovanovićeve glumačke bravure stala je sva seta i toplina Ćopićevih priča o detinjstvu, zavičaju i ljudima koji ostaju zauvek sa nama. Narednog dana u istom terminu na daskama Dvorane Parke je gala koncert baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Besplatne ulaznice za oba događaja mogu se preuzeti od danas do 28. augusta od 10 do 18 sati u galeriji Alek Đonović u parku. Crkvena opština Vukovička poziva sugrađane na komunitarni koncert iznenađenja za parohijanku Aleksandru Vukašinović iz Aranđelovca. Koncert će biti održan u porti Vukovičke crkve u sredu 26. avgusta u 18 sati. Sledi sport. Rukometaši Šamota učestvovali su na rukometnom turniru u Lazarevcu. U prvoj utakmici pobedu je odnela ekipa Kolubare sa 27-26. U drugoj utakmici protiv ekipe Metalca pobedu su odneli Šamoteri sa 38-26. Bio je ovo još jedan važan deo priprema za sezonu u najvišem rangu rukometnog takmičenja. 13. međunarodni rukometni turnir Trofej Srbije 2026 otvoren je u Kragujevcu, okupio 95 ekipa i blizu 2000 mladih sportista, trenera, sportskih radnika iz 11 evropskih zemalja i trajeće do 26. avgusta. Učešće je uzela i mlada selekcija rukometnog kluba Šamut, koja je u prvoj utakmici pobedila Mađarsku sa 17-10. Ovog vikenda startovala sezona u zoni Dunav i Šumadijskoj okružnoj ligi. Fudbalski klub Šumadije sezonu je otvorio ubedljivom pobedom sa 4-1 na domaćem terenu u susretu sa ekipom Borca iz Pajsijevića. Sledi izveštaj sa fudbalskih terena.
7: U zoni Dunav na rasporedu su bile utakmice prvog kola. Jasenica 2017 Druža 5-1. Železničar Rudar Kostolac 0-2. OFK Mihajlovac Omladinac 2-2. RSK iz Rabrova Pomoravlje 1946 0-0, Mladi radnik 1926 Glavaš 6-0 i u Donjoj Trnavi Trnava Mladi radnik 1940 1-0. Posle prvog kola po tri boda imaju Mladi radnik 1926 Jasenica 2017 Rudar iz Kostolca i ekipa Trnave. OFK Mihajlovac, Omladinac, RSK i Pomoravlje 1946 imaju po jedan bod, a Mladi radnik 1940, Železničar, Gruža i Glavaš su bez bodova. U drugom kolu igraju Gruža, Mladi radnik 1940, Glavaš Trnava, Pomoravlje 1946, Mladi radnik 1926, Omladinac, RSK, Rudar iz Kostolca, OFK Mihajlovac i Jasenica 2017 dočekuje Železničar. U Šumadijskoj okružnoj ligi također je na programu bilo prvo kolo. Šumadija iz Aranđelovca, Borac Pajsijević 4-1. Kada je to pola, PSK Borac 2-0. ŽSK Žironica Šumadinac Stojnik 3-1. Grizli D.O.O. Saranovo, Gornja Trnava 1938 2-1. Banja 1957, Marjani Snića 3-0. I u derbiju OFK Aranđelovac 1979, Partizan 1945 0-2. Posle prvog kola po tri boda imaju Šumadija iz Aranđelovca, Banja 1957, ŽSK, Karađorđe Topola, Partizan 1945 i ekipa Grizli D.O.O. Bez bodova su Prvi srpski ustanak, Šumadija, Gornja Trnava 1938, Šumadinac iz Stojnika, OFK Aranđelovac 1979, ŽSK, Borac Pajsijević i Marijan iz Knića. Utakmica, Prvi srpski utanak, Šumadija iz Toponice igra se u sredu. U drugom kolu igraju Šumadinac iz Stojnika Marija, BSK Borac, Banja 1957, Gornja Trnava 1938, Karađorđe Topola, Borac Pajsijević, Grizli D.O.O. i Saranova, Šumadija Toponica, Šumadija Aranđelovac, ŽSK Žironica, OFK Aranđelovac 1979, i u derbiju u Daroslavi Partizan 1945 dočekuje ekipu Prvog srpskog ustanka.
2: Park Bukovičke banje tokom celog leta mesto je gde aranđelovački sportski klubovi organizuju treninge na otvorenom. Mlade odbojkašice Šumadije svojom redovnošću i motivacijom inspirišu svoje trenere spremajući se za novu takmičarsku sezonu koja startuje u oktobru. U nov ciklus takmičenja odbojkaški klub Šumadije ulazi sa 4 selekcije, a prvi put imaće i predpionirsku ekipu. Treneri sa ponosom ističu da je posle nekoliko sezona odbojkašica iz ovog kluba ušla u superligaški tim. Reč je o Maji Kovač, koja od ove sezone igra u Spartaku iz Subotice.
3: Odbojkaški klub Šumadija sredina koja inspiriše to uvek ističemo. Sljedeće godine će obeležiti veliki jubilej 50 godina od osnivanja u parku Bukovičke banje. Po tradiciji evo, jesu dani vreli, ali njima to ne smeta da redovno treniraju i tokom ovog leta. Stefan Antelj, trener, reći će nam, evo, nije praktično bilo pauze za vaš klub. Jesu članovi odlazili na odmore, ali tu su bili oni koji koji su redovno trenirali, kako protiču pripreme, vidimo veliki broj jutros na treningu.
8: Odlično, mi smo stvarno zaista zadovoljni. U suštini pauzirali jesu samo malo nešto najstariji, a što se tiče mlađih kategorija škola odbojke, mi smo cijelo leto bili ovdje kao i svake godine i jednostavno ko je tu, ko je u Aranđelovcu, ona naravno se rado da zove i priključi. Jednostavno stvarno, evo i kada govorimo i o vrućinama i o trenizima, stvarno i deca svojom redovnošću i time kako ispunjavaju svoje obaveze na treningu bukvalno inspirišu i rade sjajno i samim tim i nas dodatno motivišu za rad sa njima i stvarno je zadovoljstvo raditi sa ovakvim decom.
3: Evo, tandem koji pobeđuje ne treba menjati, vaš partner na toj trenerskoj poziciji, Branimir Dejić, takođe ovog jutra tu, da li je došlo do određenih pojačanja u tom trenerskom timu, imate li pomoć?
8: Pa nama, kao i prošle, odnosno i prekošle sezone, polako počinje da uz nas polako sazreva i raste kao trener Sandra Kovač. Ona naravno privodi kraju svoje studije na DIF-u i nadamo se da će nam se zvanično priključiti kako bude i završila. Ona je još uvijek seniorka, još uvijek igrač i na sjajan način može da odgovori ovoj ulozi trenera i stvarno se radujemo što ćemo dobiti jednog takvog kolegu i kvalitetnog i nekog sa sjajnim radnim navikama i nekog ko stvarno sjajno poznaje i odbojkašku igru i ko, što je najvažnije, ne samo kao igrač već i kao trener, jer je zaista polako je obučena da i prepozna greške i da ispravi način na koji će to da radi i zaista smo zadovoljni što se toga tiče.
3: Te kažemo da potiče iz odbojkaške porodice.
8: Da, mislim, evo, iskoristit ću ovu priliku da kažem, eto, do sad možda se i nismo oglašavali našim stranicama kluba, da pored njenog oca koji je dugogodišnji saigrač i moramo da, eto, spomenemo i da kažemo da, eto, posle nekoliko sezona, možda sada već i jednu deceniju, da kažem da ćemo imati jednu igračicu koja će igrati u Superligi, da je Maja Kovač, Sandrina mlađa sestra Stankova, ćerka, je potpisala ovog leta za superligašku ekipu, za Spartak i Subotice. Ovom prilikom naravno hoću da je poželim svu sreću i da je posluži zdravlje pre svega, a ja znam da će ona svojim kvalitetom i svojom radnom etikom da izbori mesto u jako kvalitetna ekipa Spartaka, tako da je, mogu slobodno da kažem, i velika satisfakcija i za trenera Baneta i mene kao njene trenere bivše i od malih nogu je maltene pokazivala koliko može i u mlađim kategorijama maltene njena generacija je zapravo jedna od retkih generacija koja je u tri starosne kategorije zapravo izvojavala državno prvenstvo i gdje su osvajali svoje prvenstva i zaista je nekako put bio otvoren ka tome. Eto, malo su se složile kockice da posle Kolubara iz Lazarevca, gdje se pokazala u sjajan način, ode i u Spartak i Subotice.
3: Stasavaju mladi odbojkaši najpre kroz vaše školice odbojke, prave prve te sportske korake. Naravno, uvek dolazimo do tog kraja školske godine i odliva i talenata i igrača. Sa kojim selekcijama ulazite u ovu sezonu?
8: Ove selekcije, da, pored seniorske selekcije naše, imat ćemo i tri mlađe kategorije. Odobno nekako da kažem, pored seniorske nismo imali sve tri, a to će biti kadetska selekcija, to su devojke koje su rođene 2010. i mlađe, takođe pionirska selekcija 2012. i mlađe i po prvi put će se takmičiti ove godine pred pionirke, to su devojčice koje su 2014. godine i mlađe, a koje su do juče bile u našim školicama odbojke i jednostavno ćemo sad kroz tu uvodnu takmičarsku kategoriju, odnosno pred pionirsku, malo da stasimo i malo da vidimo dokle su došli, na čemu još treba da radimo i u čemu još treba da se usavršavamo.
3: Prošla sezona izuzetno bila uspešna za seniorke vašeg kluba, da li je tu u sastavu došlo do određenih promjena?
8: Mislim, kod nas, evo, malo pre ste spomenuli, uvek dolazi do promjena u smislu da nakon četvrtog srednje devojke odlaze, ko što i sad polako postaje trend da se posle osmog razreda odlazi iz u druge škole van grada, tako da svakako je došlo do određenih promjena. Dve, tri devojke koje su upisale sjajne fakultete u Beogradu su otišle na studije i međutim, eto, ove godine imat ćemo devojku koja se vratila u Aranđelovac, koja je svojim iskustvom može da doprinese zaista puno. U pitanju je Anđela Nikolić i verujem da će ona zaista na sjajan način pomoći mladim devojkama i na kraju krajeva pomoći ekipi i doprineti rezultatu. Rezultat je prošle godine bio odličan, zaista smo bili prvi, međutim u tom doigravanju za odlazak u drugu ligu, nažalost, nismo bili kompletni i eto, imali smo tu, da kažem, nesreću da smo se ukrstili koplje sa tom DIF akademijom, koja je na kraju pokazala da je u tom trenutku bila bolja i otišla je u drugu ligu.
2: Evo ga, avgust pri kraju, kada se selite u salu?
8: Možda već koliko sljedeće nedelje, od 1. septembra svakako, ali možda već sljedeće nedelje ako malo i vrućine dozvole, ali u svakom slučaju sala se bliži i mi se radujemo sali, proveli smo malte na letu u parku ovdje i koliko god je ovo ovako specifično i na određen način zanimljivo, mislim da je deci ipak lopta primarna i igra odbojke samo kao po sebi je ipak mnogo zanimljivija od suvoparnijeg trčanja, ma koliko varijanti i vrste tog trčanja bilo, ali ipak je lopta.
2: Prema prognozi meteorologa, sutra sunčano, veoma toplo, jutarnja temperatura 18, maksimalna dnevna 34 stepena Celzijusa. Pratili ste dnevnik. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
9: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
2: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspješnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije i prodaje mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. augusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: arančelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Karton ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

nasli smo ovdje mi. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi.